Мәлум бір күн әткенде Шамин алдырап тенап орындын тұрып, үйініп оғандын кейін ян телефонуны еліп өйден чықты. Лекен оны айты тезла ян телефонуда тұп қалмағалықыны, оның үстіге зәрәтті көшіне елі велішіне ұнтып қалғалықыны ойлап, әнсізлінішке башлады. Ишқымы кечкіп қалайлы деген еді. Ян телефонының тұп күті кеп кетті. О бірдемде тұрмышқы болған барлық контроллықыны йоқатты. Шамин алды білен зәрәтті көшіне велішіне қарар қылды. Әмі елді әмияның йоқап кеткенлігіні байқыды, бұ оны текімі бей арам қылды. О кечкіп келіштің қорқып, найылаш зәрәтлігі сетевіліш планыдың ваз кечіп, алдырап тенәп шіркетке қарап үйгірді. О өзінің кечкіп қалғалықыны білетті, башлықымы оны сақлап тұратты. Шамин еңгіл тәхлікі түпәйлі, өзіге бір қатар қатыр жәмсізлік вә дәкі дөкішілігіні еліп келгенлігідің пүшайман қылды. О ойлыған сері пүшайман қылып, жиделішке вә тақасызлінішке башлады. Ән ақырда о башлықы білен тақалышып қалды. Шу сәптің нәқ майданда іштің бошталды. Бір адам контрол қылғылы болмайдыған әхвалығы дұш келгенде, соғыққан вә ақыланы болышы, еңгіл тәкілінің бұрындың етіліп меңішіға ел қоймасылықы, бірдемлік хая жалыныш вә алдырақсалықның ыстықпалыны набуд қылышыға ел қоймасылықы керек. Әгер Шамин ян телефонының токи қалмағалықыны, зәрәтлі көшіні ұнтып қалғалықыны байқағанда, өзінің әмілетті бәк алдырақсалық қылып мәселі чыққалықыны хақиқи ес қылған болса, оның әң авал қылышқы тегішілік іші өзіні бесі веліп, кәйпияти вә рухи халдыны тәңшәш. Әргізмі еңгіл тәкліп білән қарар чықармасылық. Шындақла, кәйпият қылтықығы дәсі мәсілік еді. Шындақылған болса, өмі іштің бошытылмайды, әтті кечкіп мұқалмайды.

Бір жүп Акуфка бар болып, ұла шәрді қызмет қылады екен. Яшынып қалған атанысы езіді тұрмыш кәчірді екен. Бір күні Акуфка ішкейленге, даданланың кесілі еғірлішіп қапты, тез қайтып келіңла, деп телефон кәгенден кейін, Акуфка ішкейлен, автомобиліні әйдәп, хотын балларыны еліп, өйге қарап меніпті. Шәр райондың шыққанден кейін, акси автомобиліні сайтыға 100 километрлік сүрет білі әйдәпті. Инісі 60 километрлік сүрет білі әйдәпті. Акси инісіға, Сән бұл сүрәт тәйдісің, дадамның жүзін көрәлмәсіген мүмкейін, дәпті. Енісі, амал йоқ, бұл ел әгір бүгірі тұрса, дәпті. Әмсәмі маңғаш тұрай. Акси шындақ дегеш, май клапанының болышығы дәсәп, енісі найт тезлі арқыда қалдырып, үріп кетіпті. Енісі үйге кәлгенде, аксының қарсымы көрінмәпті. Телефон қылғандың кейін, аксының сүретінің бәк тез ішкәлігіні, бұралғанда автомобил елдің шықып кетіп, тағжылығысығы түшіп кеткәлігіні біліпті. Дадысы жан үзіш алды да, енісі енді тұратты. Халбуки, акси қатнаша дейсі де ярылыны сәбілік, докторханды етіп келіп, дадысы білен ақырқы кетім көріш әлмеді. Акси бүтін ұжуды білен, дадысыны әң ақырқы кетім көрі веліш үшін елгі чықты. Лекін о, дадысыны әң ақырқы кетім көріш нишаныға пәкатлі ет әлмеді. Герче, енісінің автомобилінің сүреті асты болсы му, лекін о бехатар хайды кешке, дадысыны әң ақырқы кетім көрі веліш арзусыны әмәлге ашырды. Әгер акси асты дегенлік тез деген қайдыны білген болса, о чоқым дадысының юзіні әң ақырқы кетім көрәлі айтты.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итызланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнын тапсын.

дегенде. Парчис етілудіған тавар тижаретчілері өлчен бірлікі. Өлчеш жәрияны вән өлчеш әсваплырды көрістілген мұқтар қымметіні иніқ көрістіш керек. Стималчыланың башқычы пікірі болса, өлчеш жәрияныны қайтыдың ішіліші вән мұқтар қымметіні көрістіші керек деп бәлгіленген. Бұ тижаретчіләнің мәжбуриеті тоғырсыдекі бәлгілімі болып, симметрик еғір содыдекі өлчен бірлікі. Өлчеш жәрияны вә өлчеш нәтидісі қатарлық ашқұшлық құшырланы еніқ көрістіш тәліпі инчкілештірілді.

amal kılganda andın köçetlerini koğdap kalgılı boludu. Ali Can əsləb mındaq dedi. Dəsləbdə bir qetimliq sol yav tamak qatısı seti bilib. Qaçının astıdın köşük geçib, köçətkə düm köntürüp qoyduq. Lekin tamak qatısı vək yenik bolğaşqa. Onun üstüge igizlikim o yetmigəşkə, şamal çıxsıla uçurup kətti. Şunun bilən onun ornığa xəğəz tamak qatısı işlətkən bolsaq mı, nətidisi yanıla oxşaş boldi. Кейін бәзілі құм тұрақлаштырдыған құмыш от катәкчісіні есіге еліп, құмыш білән қаша яса. Көчәтіні оттырғы еліп қаша алығанда. Шамал чықып, үстідің өзсімі елтіз астыдекі топыны еліп кетәлмейді қалдықыны оттырғы қойды. Сынап бекіп, муапақият қазандық. Бүгін күнде бұ жайдекі құмлық қызылгүлінің әй болуш нүспіте 90%-тің көпірек кейтіп. Начар ауаның сынықыдың муапақиятлік өтіп. Құмлықта елтіз тартқан экология мұхапызәтісіге айланды. Бұй ел біз нәйзігіл әмән. Қалқангүл қатарлық жүңе дора материалларыны кіріштіріп өстіріп. Даңлық дора материалларе базырғы юріш қылып. Пүтін мәмлекет кісетішқа таярлық қылдық деді Әли Жан. Оқшаш өзгіріш яна тияндың, Плауян, Динхуян, Арал езісі Чишенну қатарлық бәш чоң құмдың мұдапиеліниш, құм тізгілләш үлгі көрістіш райондымы үзбәді. Тендің құмдың мұдапиеліниш, құм тізгілләш универсал үлгі көрістіш районығы кіргенді. Үлгірк егіз пәс құм бархаллары рәт-мұрәт ешіл пәлемпәй етізға айланған еді. Еңідің тікілген сөк-сөк көчәтлері шамалда елпініп тұратты. Вән қуайындекі қашалаш бірікмі ноқтысының әң тар ері дәсләпкі 100 метрдің 3057 метрғы кенайды. Тендің бүлек районының әң тар ері қашалаштың үлгіркі 170 метрдің 3126 метрғы кенайды. Алты чон құмдың мұдапиеліниш, құм тізгілләш үлгі көрістіш районы құдды 6 ешіл мүққы оқшаш құмлықны мәккем тұрақлаштырды. Керия Найлик Орманчылык ва Отлак идарысы Кумдын мудапиялиниш, кум тизгиллаш кумандалык штабынын кадры Патигүл Имин Тәклимакан кумлукка кирвикидики тосуп, зарбы бериш жаңы башлангандан буянкы кумдын мудапиялиниш кум. Тизгиллаш үлгү көрсөтүш. Райондордоки ар бир өзгөрүшкө гувах болду. Кериянын өзүнүн бир жүрүш, Керия эндизиси бар. Патигүл мындак деди. Алты чоң кумдын мудапиялиниш құм тізгілләш үлгі көрістіш районығы тайыны. Пүтін нахия биологиялік құм тізгілләш. Құрылыш арқылық құм тұрақлаштыруш. Йорқ болт арқылық құм тізгілләш қатарлық көп қыл шәкілдікі құмлықны қашалашыны қанат яйдыру. Шарайытқа қарап іш көріп. Керия пәлемпәй етіз арқылық құм тізгілләш еңі йолыны үздініп тепіп шықып. Экология білән қытсат мас тәрәкі қылыдыған еңі йолыны яратты. Әр бір түп қызыл гүл. Әр бір етіз қырлырдекі нәйзігілінің арқысыда бүтін найедекі 1929 айлылік 7116 кішінің әжір ба болып. Яна 19 мыңдың артық кішінің ішкі орылышыға түрткі болды. Керия найесі ерні кәнтләгіче айрыш. Ерні айлылагіче өдді беріш. Оқоқны адам кече бекітіш шәклі арқылық. Дөләт үлкедекі пайдынылмыған құмлық ерні кент коллектіпіға ажыртып бәді. Андың кент коллектіпі деққан айлыларға өдді бәді. Әр бір айлының 30 модың 50 моғыче ерні ұлтымас қылып, өдді елішіні айдыңлаштырып. Амының құм тізгілліші, әм бейшіға әқиқи қапалетлі қылды. Керия найелік орманчылық ә отлақ идарысы партия ғұрыпсының әзасы. Муавин идары башлықты Ву Кәйюн мұндақ тонуштырды. Тәклімакан құмлықы Гірвикедекі тосып, зәрбі беріш жеңі башланғандым бұян. Керия найясы жәмі 247.100 мау ерні айрып бәді. Бұ 1929 айлықны қапла. 7.116 кішіге нәпиет күзді. Құмдың мұдапиеліниш, құм тізгілләш түрінің қанат яйдырлышы, үш қархана вән 6 әмкарлық кооперативінің құрылышыға түрткі болды. 19 мыңдың артық кішінің ішқы орылышып. Кіші беші оттырчы кіріменің 12 мың юәндің ешіға күші қошты.

Сауатсыз момай мен пара алыш кесілігі гіріптар болған нәуірсінің өсіп етіліш мөжесіне етті парчы қатыр киязды. Әңқүй жешедіке қызчақ Чечеға 5 айлық болғанда мен пара алыш кесілігі гіріптар болған деп диагноз қойылғандың тарты. Өзі ел меніш, шеер ятлаш. Рәсім сізішкіші болған әр бір қадамдеке өсіп етіліші момысе Ван Шаулинның әміралықыдың айрылмеді. Чичи тоғылып ұзын өтмей, ата анысы ажырышып кеткен. Кейін әр қайсысы өз алдыға еңі айлы құрған. Бұғысы ұзын мәзгіл сыртта ішлемчілік қылған. Чичінің халыдың асаслықы момысы Ван Шаулин қабар алған. О, еліпнің соны күнімі білмейдіған сәхралық момайдың нәвірсінің мәқсус партыдышыға айлынып. 16 yıllık muhabbetinin bedeliğe nevrisinin ösüp yetilişideki mücizeni yarattı. Momisi bilen bile mektepte okuğan bu balının ismi Çiçi bu yıl 16 yaşı kırdı. 2010 yılı Çiçi doğuldu. Bırak bu kuşallık uzun devamlaşmadı. Momisi Ван Шаулин Çiçi'nin halıdın haber iliş yarayanı da Çiçi'nin başka ballağı okşumaydıqallıkını baykaydı. Ван Шаулин Чичи 5 айлық болғанда мен нормал әмәсілігіні байқыдым. Чүнкі нормал 5 айлық болақла әркет қылалайды. Бірақ Чичи 5 ай болғыча яки ұқылайды. Яки бір күн кәшкіші еғылайды, дейді. Тәкшүріш нәтидісі чыққандың кейін доктор мені паралич кесілі болушы мүмкен деген. Ван Шаулин Чичини іліп, Вейджин Шанхайларге баған. Бірақ Әр бір докторханының жауабы асасен оқшаш чыққан. Яғни ұзын мүддет саламәтлікні әсліге келтіріш мәшіқі қылышқы тоғыр келген. Сақи іштін үміт йоқ болған. Чичи момысының чың тұрышы білен Ханчжоу шәһәрлік балла докторханысы да келіп, саламәтлігіні әсліге келтіріш бойынша даваланған. Доктор Чичиға саламәтлікні әсліге келтіріш мәшіқінің тәпсілі планыны түзіп берген. Момиси Ван Шаулин докторхана атрапидин ой ижари илиб, бир тараптин ишлаб даволаниш пули тапса, яна бир тараптин Чичига ҳамра бўлиб даволанган. Ван Шаулин Ханчжоуда даволаниватган кунларда ҳар қанча жапа тартсими воз кечишни ўйлаб бақмади. Чунки у қаттий давомлаштирсила, чоқим умидни кўргили бўладиганлигини билатди. Енгил санжиш, топ билан даволаш. Put kol meşqi qatarlıq hər günlük davalaş jarayanında. Momisi bilen Çiçi Hangzhouda 4.5 yıl turdi. Közünü yumup açquça Çiçinin yesligi bardığan günü yetip geldi. Doktorunun təklifi bilen momisi Çiçini ilip, jişidiki yurtıga qaytıp okuşunu karar kıldı. Gerçi yesligi kiriş yeşigi yetken bolsumu, lekin Çiçi mağalmaydı, hem oltralmaydı. Bunu yesli qubul kılamdı. Bu savatsız momay Ван Шаулин nevrisini kandak kılıp mektepte okuttu. Momisi Ван Шаулин yakın etraptaki balılar bağıtısını tepip, Çiçinin okuşunu ümit kıldı. Sınıptaki balılarının köplüki ve okutkuçunun zihni küçünün çeklik hikayeliğini közde tutup. Balılar bağıtısının müdürü onu sılık sözle bilen ret kıldı. Lekin Ван Шаулин vazgeçmey. Köpletin müdürünü izdep, 100 turane kapalet verdi. Шундай қылып, Ван Шаулин Чичини көтеріп, Ясліге кірді. Яслини пүткізгендін кейін. 2018 жылы Ван Шаулин Чичи білен білі башланғыш мектепнің бірінші жылықыдегі дәрісханыда оның еніді олтырып. Партыдаш болуды. Чашлары ақарған о бір топ балыларының арысыда олтырып. Алайды көзге челіқіп тұратты. Шу күндің башлап, Дәрісханыда әстайдыл хатері қалдырдыған бір чоң яшлық оқуғыч көпейді. Ван Шаулин момай кішік вақтыда бір күн мү мектепті оқымыған болып, ісміні мү язалмайды. Дәсләпті қаләмні чың тұталмыған болсы мү, лекін о бір бейхуадың өгініп. Пиньинлә әң адди хәнзуче хәттін башлады. Білмегенлеріні әтрапыдегі кішік достардың сорыды. Шундай қылып, Ван Шаулин барлық білімлерін алды білен өзі үйреніп, ондан Чичиға үйретті. 6 жылдан бұрын Ван Шаулин топ-тоғра 7 хатира дәптерін тошқызды. Чичи бара-бара хат тонышқа бастады.
Ваң Шаолин нәвірсідін шишідін он чүкіп, білім үгінішіні тәләп қылмайды қалдықыны. Пәкәт шишіға өзінің нормал баллағы оқшаш ішкәлдігіні етмақчы ішкәлдігіні етті. Бүгін күнде Ваң Шаолин яныла хатыр дәптәріні етіп, шишіні еліп, бұ мәзмұлланы қайты тәкрар қылыды. Дәптәрді қаттын башқа яны бәзі рәсімлер ба болып. Оның момысы Ваң Шаолин дәрісілік китаптыки қыстырма рәсімге қарап сызған. Шында қылып момай Чичини еліп, башланғыш мәктәпні пүттірді. Чичи башланғыш мәктәпні пүттіргенден кейін нормал оқыш сүрігі етішелмеді. Мәжбүриет мағарпының алақыдар бәлгілімілерге асасын. Шу жайдыки оттыр мәктәп Чичини мәктәпке орынлаштырды. Бірақ кейінгі оқушыны о қандақ тамамлайды. Зиярат күні дәл Чичини оқушқа апырдыған күн еді. Чичи әр әптіде бір қетім үгінішке баратты. Оқытыш планы Чичинің шәқси әхвалыға асасен түзілген болып, асаслықы оның қол селіп, ішләш ұқтыдары вә тұрмышны біліш ұқтыдарыны етілдірді. Азыр Чичи мәдіниет дәрсіні үгенгендін башқа. Әр күні момысыдың тұрмыштыки бәзі махаратләні, яны кейім кейіш, йотқан еғіш. Ойынчықланы еғіш тұрышнымы үгініп алды. Ваң Шаолин момай саламәтлікінің яқшы вақтыдың пайдылынып. Чичиға бір қысым асасы тұрмыш махаратларыны үгітіп, өзінің халыдың өзі хәбәр елішіне әйтті. О, мұндақ дейді. Бұныңдың кейін оның яқшы болышыны, тенінің саламәт болышыны, айлысының ішлеріні қылышыны үміт қылымен. Мән оныңға тамақ етіш, көктат юйышны, көктат терішні үгітімен. О, өзі тұрмыш кәчірәлісілі болды. Бұныңдың кейін біз болмысақ. Оның қорсықы ашқалмыса, өзі тамақ етіп елісе, адды тұрмыш кәчірәлісілі болды. Ваң Шаолин 16 ел әмра болып. Мені паралыш кесіліге ғырыптар болған нәвірсі, Чичиға ән қатыржам мұхаббет ата қылды. Нәвірсі 5 айлық болғанда, мені паралыш кесіліге ғырыптар болған деп, диагноз қойылғандың башла. О, тәрәп-тәрәп қатырап, докторғы көрініп, чишіні чишләп бәрдашлық бәді. Әр қанча жапа тартысымы ваз кешмеді. Нәвірі қызының нормал балылағы оқшаш өсіп етіліші үшін. О, дәріс ханығы кіріп, партыдаш болып, бір хәт, бір хәттін башла. Етті парч хатері білен балының білім еліш елінің хатырлыды. О, мәктәпті оқып бақмаған болсымы, лекен бәрдашлық береш деген сөзіне әммедің обдан білуді. Бұ 16 елда о, әр күні нәвірсіге әмра болып, етті парч хатері езіп. Мөжізе деген сөзіне бір хәт, бір хәттін нәвірі қызының хаятығы сыңдырды. Нәвірі қызы Чичи сызған әр бір парчы рәсім. Ятлыған әр бір көблет шеерінің кәйнеде момайның чоңқыр мұхаббеті бар еді.

Рак кеселіге гриптар болған аял өз ирадысы білән еңі хаятлықы ерішті. Сіз ақырқы өміріңіз не қандақ өткізісіз? Неңшада сәхні қадымы арқылық гүзәллікні намайян қылыдыған. Өзігі болған шәнш білән вақытқы өрмәт бүлдірдіған ақчашлық модел Ли Чунхунға. Бұл ел 71 яшқы кірген Ли Чунхун үлгірі радиасиялық давалашының рақы қарыш тұрыш азабыны баштын кәчірген болсы мұ? Лекен модилла сәхнісі де жүшкін аяты күшіні тапты. Нөл асастың тартып, те сәхнісіге чыққыча қандақ күш, оны ағырық азабы вә елла алдыда еніл жұлаландырды. Ли Чунхунның тәмкен сымасының кәйніде аятлық білән елішіш ирадысы ба. Әйні елі әмділа пенсияге чыққан оныңға бір қетімлік саламәтлік тәкшірішті рак кесілі деп диагноз қойылды. Операция радиациялік давалаш кәйні-кәйнідің еліп беріліп. 25 қетімлік радиациялік давалаш оның жисмани күшіні қорытыплы қалмай. Яна оны еғір дәрт әлемді дучар қылды. Саламәтлік тәкшіріш докулатыны көрген күннің әтсіла Ли Чунхун докторханы дейтіп. 3 күндің кейін операция қылынды. Радиациялық давалашының адам бәдініге болған тәсірі интайын чон. Нәч кече күндіз құлай алмайды. Характері күшлік Ли Чунхун өзіге кеселчан деген бәлгінің чаплынышыны халым айтты. О, көңліде ақтып давалынып, бұл азаптың тезірек құтылышқы бәл бағлыды. Бір қытымлық тасадыби пұрсәтті Ли Чунхун достының тәклігі білән модилла дәрсіге қатнашты. Музыка құлақ түйеді яңырышы білән, о, түнжі қетім беліні руслап, ритмға әгішіп қадам ташлығанда. Узындың бұян көріліп бақмыған. Жүшкін хаяты күш, худды қалбінің чонқұр қатлымыдың қайтыдың ойғанған дәк болды. 2 айдын кейін Ли Чунхун бір мейдан модил мұсабықсыге қатнышып, алтын мұкапатқы ерішті. Бұ күтілмеген мұкапат худды бір нұрғы оқшаш Ли Чунхунның алғы үлгірләш yолыны yoritdi. О, модел білімлеріне техімі зор қызғылық білән системілік үгінішкі башла. Әң асаси тұрыш қияпыты. Меніш қияпытыдың тартып, назук чырай ипадысыны башқұрышқыча инчкілік білән үгенді. Ли Чунхун күн сері өсіватқан кәспі сапасығы тайынып. Ниңша Яшанғалла Дашөсі тәрпідің оқытқышылыққа тәкіп қылынып, оқуғычыдың оқытқышығычы айланды. Ли Чунхун назакетлік вә өзігі болған шәнчіні намайян қылыш арқылық. Өзінің еніла жәмиет үшін үзәллік ярытып, төкпі қошалайдығалықыны әқиқи хис қылды. О, модел болғандың кейін мән үзәллікке интілдім. Әр күні чырайлық киімләні киімән. Меніңше бұл тұрмышқы болған қызғын мұхаббат. Ниңша Яшанғалла Дашөсі де Ли Чунхунның курсантларының оттырчы еші 60 яштың ашқан болсы мұ? Ола еніла қамлашқан пигорыны сақлап қалған болып, рухлық әм тетік еді. Күнділік мәшіқті Ли Чунхун оқшымыған курсантларының бәдән шарайыты вә өгініш сүрілігі асасын. Хас мәшіқ лайиясыны түзіп чықыды. О, курсантларының оқшымыған киім кечекләні контрол қылыш ықтыдарыны етілдірішке алайды әхмиет берді. Яны кәшік мұрасым киімі әшәмәтлік, салапәтлік болышы, чипау нәпс болышы, мода киім болса чәбдәс. Мода иқымға әгәшкен болыш керек. Оның қарышшы. Хақиқи модел сәніті де киім кечек ташқы безек әмәс. Бәлкі ішкі мүжәз құлықның ұқым дайырысы. Кішіні хайран қалдырдығыны шу ке, бұл салапәтлік етекчі оқытқычы рәсми тәрбиеленген әмәс. Ли Чунхун пенсияге чықыштың үлгірі давалаш системісі да қызмет қылған болып. Тұрмыш yolы мода сәхні білән мұнасывәсіз еді. Ли Чунхунның

Сәхнедеке әр бір минуттеке беймалал ечіліші, сәхнедеке әр бір минуттеке жапалық тұрышчалықыдын кәлген. Бір бұрылыш әркетіне яқшы мәшік қылыш үшін. О, әйнәкі қарап, нәтчі үзгетім қайты-қайты мәшік қылған. Әң тәбейі сәхні қадам ретіміне тепіш үшін. О, дөләт іші сұртыдеке юқыр дәрежелік мұсабықыланың сын көрінішлеріне үзліксіз көрген. Курсантланың әркет мұхим нұқтыларыны түшінішіге ярдан беріш үшін. Күш чықырыш махаратыны үзліксіз тәтқек қылған. О, мұндақ дейді. Біз оттыры яш. Яшанғаланың ұзын кішілік аят кәчірміші ба. Қалымызда, көзімізде хикайы ба. Пенсияге чықыш әргізмі кішілік аятның ақырлашқалықыдың дерек бәмейді. Бәлкі еңі сәпәрінің башланғалықыдың дерек берді. Лейтін Хон дайым курсантлаға мұндақта етті. Тұрмыс сәвиясының өсіші вә давалыны шарайдының яқшылынышыға әгіші. Кішіләнің оттырчы өмірі үзліксіз ұзарды. Пенсияге чықыш әргізмі кішілік аятның ақырлашқалықыдың дерек бәмейді. Бәлкі бір еңі сәпәрінің башланғалықыдың дерек берді. Пас қалда вақытның өтішіні сақлығандың көрі. Тәшәббұскарлық білән өйдің чықып. Жәмиетке сіңішіп, яшанғалла тұрмышыдың озықлық құбыл қылып, үгініш арқылық өз қымметіне үзліксіз ішқашырған яқшы. Ли Чун Хоңның етекчілікі де. Техімі көп, күрсантла, үзәл тұрмышқы интілді. Бүгін күкінде. О, етекліген бұ ақчашлық қошын өзлерінің сәхнісі де есіл номырланы езіп чықты. Ненша яшанғалла дашөсі де пасып күтініштің тәшәббұскарлық білән Яшанғалладың бәхірман болыш күчі болған жәрянда. Әм ерді жүшкін хаяты күшіні ес қылғылы болуды. Өсін қат вә рәсім үйдің сұс сияқ құрықы чықып тұруды. Компьютер дәріс ханысы да кішілі монтаж махаратыны әстайды үгініді. Бұл жаллық көрінішілі еңі дәвірдікі Яшанғалланың мәніві мәдіниет тұрмышының жаллық мәнзірісіні асыл қылды. Бұл жерде яш пәкәт йылланың соғысы, пенсияге чықыш кішілік аятның еңі башлыныш ноқтысы. Үгініш вә өсіп етіліш болса, бір мәйдан мәңгі тоқтап қалмайдыған гүзәл сәпә. Өрмәтлік радио аңлық ұчыла. Бүгінкі жүнгоға нәзір программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәкәмлік лектор Рәкәмжан. Программымыздың мұхәрірі Пәзілет Арслан, мәсұл мұхәрірі, Нұзигіл Имір, Әнвер Әркин, Кришті Гүчісі, Абдықалық Әмә, Назаретісі, Нижат Абдықадыр. Төвенде дек қытыңла станысымыздың башқы программыларды болсын.

Әтісі іштен түшіп, өйге кіріп, еңі үйімдің соқылынып, кейпиятын бөлекчілі көтіріліп қалды. Мүшікте керіліп, бұтқылымны созып, сафағы өзімні аттым. Дәл шөчағда Решат телефон қалды. Йолдығы машинның ауазы телефонды мұ аңылындығы? Шындақ? Мән үйіңіздің енді, кіріп кетіп атты мән. Қанчинчі қабатты? Аңылмаққа оның бұл ауазы башлықланы керек шығатты. О, мән тәпәген бойынша үйге кіріп, босығыдан атлыған дәқиқыда иығызы камардек ішіліп қалды. Пах, немірген чоң ойбу? Чырақларыңыздың пәйзеген. О, шындақ деді ю, өзін дәрхал оңшап, салмақ қияпат кекерді. Мауы айры мұншысы ба, ятақ өй, немірген чоң? Карватын бәк чоң кен? О, иығызды мақтығанда қысымы, чырай ипадыстың, мән бұндақ безәкләні көп көйген дейендек мәғрур еді. Ауаттан шүгіш орнатмапсыз ғо, деді о, біра ивен тепі оғандек, юған құрсақларыны алдығы селіп керлігін етчі. Хә, безәк пұрықы сықты асан чықы декен, шоңы алдырмадым. Әң яқшысы елі білін, хауа бәк сық, таза чоңыны амысыңыз болмығы дәк бұ чоң өйге. Хажет йоқ, әгер бұ ел пар берілімісі, Астыдан соғу қам ысық соғмаңдыған, әм соғыт қылы, әм ысыт қылы болған әсопны орынды мән. Әгер пар беріп қалса, келәйлі асамы болады. Әй, парны неміш қы бәмейдіген? Берді. Пар бердіғанға нәтчай ба текі? Меніңчә, ауаттан шөгішін тезірақ еліп орынды білін. Чоңыны даңлық маркылығыны елін. О, менің ең алған сафарымда шардәк олтырып, тәкшүріш өмекінің башлығы дәк сөзләшке башылды. Менің өйіні мұшалатке әкенмеген мұ асанғы тоқтамады, әмма пұлым етмейді өді ешке тілім бағамады. Мау мұнчығанысы ба чоң өйді өзіңіз ятыды кәнсізді? Яқай, атам ятыды. Неме, атыңыз мұшы өйтірамда? О, сәл әжепленді. Кәйінділла, тоғыра, атыңызғы яқшы қаран. Мұшы өйге әкеліп, өзіңіз бейқын жұмы? Деп қошып қойды. Шындақ, Мен бұ өйіні әсілді мұ атам үшін алған. Атыңыз немі кесел, бәк еғірма? Түз үш ай раки, 6 ел болды. 6 ел? Түз үш ай раки білен 6 ел яшыды ма? Решат гепімні аңлап, худды атам ондақ ұзын яшымасығы керектек ала қызады боп кетті. Шындақ, мән ездігі өйіні мұ оныңғы қолайлық болсын деп, ішкі тазылық өйі ба қылып салдырған. Решат, мейманханы өйдеке чарақлап еніп тұрған чарақла астыда, яны ішкі белікімдің чың тұту алды. Ондақта ішкілі өй сізге қалды кенді әжінім. Сіз бәктірішчен кенсіз хайаттым. Маң ятлық болың, боламды. О, мені өзге тейхімі чың татып сөймекчі болды. Мені қой бетін. Мен оның қолларден елқынып чықтым. Мен той ішіғі ондақ еңгелік білен жауап берәлісім, Бұ яшқычы 100 қетім тойқып оладдым. Атамның кесілімі пішіп қалды. Мен оның қарышым керек. Атыңызды ойлысыңыз, болдырақ той қылышыңыз керек де. Атам мені той қылышқа мәжбұрлымайды. Пәкәт, менің бәқтім келі көңіл бөліді. Атам маңа, қызым, бәқтілік болышқы көзіңіз етмесе той қымы. Бұ яшқы келдіңіз. Әнді той қысыңыз, башқыланың балысыны бейқіп, Бір пүті көрге саңғылайды қаланың халдың қабар еліп яшайсыз. Ағырып қасыңыз, ұла сізге күйінмейді. Қайты той қыған әрлі, балларының тұрмышы білен, өзінің саламат дегенлі ойлайды. Мен сіздің жапат атышыңызды қатты қалымай мән деген еді. Мен мұ еңі өйпісі, атанамны көчіріп әкілу алы мен. Өзім идарды ясамы болей берді. Оның бұл кепідін, той қыса оның еңі өйді тұрмайды қалықымыз чықып тұратты. Шындақ, ата алла балларға хақиқи күйінді. Олағы яқшықара. Мен күлім сірап қойып, оны ұзаттым.

Мән оныңға бір нақшы оқып бәдім. О, Нихау етқан, қабиліміздің арысығы тарқалған, иық чоқыны шаққыды ке илахи нақшы еді. Иық ана, сән екілдің. Қынып-қынып ұқлығын әмді. Гөшіңні егелі, қағыладыр қап-қара. Сенің көзлеріңні, асқандек илахи чырақны, ұқласта астық орманға. Мән қалдым, ән сау ирма қалды. Мұшыла итерлік еді. Мән әсілді шибеннімі қаламды кен деп ойлыған. О, қозақ ешке амырақ еді. Хәтлеріні тихі ясап боламыған еді. Лекен шибен вападар оғыл еді. Рачими нәгі баса, омы шуегі баратты. Рачиминің күллерімі ұзаққы бамайдығанда қылатты. Оның тілі аллы бұрын галлышып кеткен, гепін омы еніқ ұққылы болмайтты. Әгер Рачими күллерінің бірді бұ дүниядың кетідікен, шибен чоқым қайтып келеді. Әмді көшкелләді дәрәқләгі бәлгісіліп меңішіміздің ажы тұқанмыған еді. Тағда ел баған сірі көпәйді. Ел ең жағды езіп қалаттық. Ел жық жағды мұ езіп қалдыған болдық. Чүнкі біз нәгі берішімізні білмәйттіқ. Машина сәрді барғақ кегенде мән кетідіғаланың көзлердің шатлық нұрлырының көрәмедім. Оланың көзлердің мұн, ғанғыраш төкіліп тұратты. Болып мұ, Ильянна өліп кеткенді тұғылған ақ аху машинығы чыққылы пәкәтлі онымыды. Лекен шибен оныңдың айырланмайтты. Шибен оның бойныды ке алтынрен қоңғыратыны жырыңылтып тұрып, оның ісміні тоғылап, «Моколин, тез машинығы чық! Әгер сән бос оны, еғылғы солынып етішіні яқтырмысан, біз еңі қайтып келіміз», деді. Моколин шындыла машинығы чықты. Мән бір күн хикайы сөзләп беріп кеттім. Сіләге ісмімнімі деп бәмідім. Чүнкі мән ісмімні қалдырышыны яқтырмай мән. Мән бұрылла ән сауырға. Момал өлгенде ергі көмме, дәрәкке, шамалғы депні қыланла, деп тапылған едім. Лекен, бүгінгі күнде бір-бірге қаршы тұрған төт дәрәқні тепіш ұндақ асан әмәс. Бір қысым кішіленің ақы өтінің қандақ боғалықыны мән білмеймен. Мәселен, Леуша білен ат дезік қалтысыны ташлы өткен еліқі аял, Вашия. Ені Нихауны дәпні қып болған денкен сырлық юқап кеткен Берна. Екі айның аман ақырлышыдыған вақты болады. Лекен әмі адамның аятының ақыры болмайды. Ән сау ир кірді. О, очаққы бір нәчтал отын сеп қойды. Апам маңы бәген бұ чоғының еші бір егі беріп қаған босымы, лекен оның жамалы янылы шындақ жаллық әм яш еді. Мән шилің жодын чықтым. Чөптәнің құш еді арлашқан нәм хава мені түшкіртіп әтті. Бұ түшкірік маңы толымы қош яқты. Чарчашларымның әммісі түгеді. Ай көтірілді. Лекен ай юмылақ әмәс. Ерім қашташтәк аппақ еді. О, теніні білінер білінмәс әккен. Құдды су ішіватқан ахуғы оқшайтты. Айның астыда тақ сұртығы тұташқан ел ба еді. Мән о елға әсірәт білән қарыдым. Ән сау ері енімгі келіп, о елні мән білән білі көді.
yoldaki maşınla kaldırgan iz menin nazirimde tal-tal jarahatke okşaydı. O yolun beşida tosattın bir guva kök sayı peyda boldı. Aqdılla buğu qoŋqırqının pəs avazını anladım. Kök sayı bizning bargaqqa bağan sırı yıqıllap geldi. En sağ ir tuyuqsız vaqırdı. Moma, Mokolin qaytıp geldi. Mən közlerimge işenmeye kaldım. Lekin buğu qoŋqırqının avazı bağan sırı iniq anlandı. Mən beşimni kötürüp ayğı qardım. Onu güya mağa qarap yügrep gelip atkan aq boğadak es kıldım. Bizge bağan sırı yıkılışıp gelip atkan boğığa qardım. Onu yergi çüşüp ketken orqaqsıman appaq aydak es kıldım. Yığlıdım. Çünkü mən allı burun asman ziminni pärk kılanmaydıgan bop qalgan edim. Ahırkı söz, tağladın deniz lağıcı. Bir əsərinin dünyağı kilişi, xuddi bir tüp dərəxnin öz bitlişiga oxşaydı. O, fırsatki ehtiyaclıq boludu. Aldı bilən, onunğa uruq bolışı kerek. Uruq, cimi məvcudatının anısı. Andın onunğa tuprak bombası bombaydı. Hiç kim mi boşluqda bıq sürgen uruqni köygen emez? Yine kuyaş nurunun gəmxorluqı, yamğurunun nemleşleri, salkın şamallarının pəpiləşleri bolmasa tixi mi bolmaydı? Yırgun deryasının 10 qırgıqının vücudu çıkışı da aldı bilen tuprak hazırlandı. Andın uruq tayarlandı. Baharda tonun erişinin asıl boğan patkaqla, yazda yeşil derekle çürgen sahile. Küzde dereklerden lepildep çuvatkan hazalla. Kışta appa karlağı pürkengen yerle. Manabula mana şu kadar tonuş idi. Çünkü ben del moşu tuprakta tuğulgan ve öz bitilgen. Küçük vaktimde takkı otungu bağa vaktimizde yoğan dərəxləgi oyulğan ğəliti baş sürətlərini talay qetim kögən idim. Dadam mağa, bu bəynaça tağ tənirisinin obrazı, orunçun milletinin adamları oyup qoyğan degən idi. Olanın biznin bu tağlıq bazanın ətrapıda yaşıqan azsallıq millet işgəliğini bilətdim. Ola, keçilleri yıldızlarını köygülü buluduğun öylerde turatdı. Yazlada kıyın kozaklarının yasalgan kol vaqlarını edip, deryalada belik tutatdı. Kışta, teri cuva ve ilik derisinin tikilgen ötüklerini keyişip, tağlada oğçılık kılışatdı. Ola, at minişini, araq işçini, naqşı etişini yaxşı görətdi. Ulanın adam sani naayeti az. Bu kən, əm soğuk zımında ula bəyni tağının işkirisi de iqib durğan süzük bulaqqa oxşaydı. Hayatı küç urğub tursumu yeganı idi. Mən ilgiri orman işçilerini, dərək kəskücülərini, moşu zımının xocayilleri, hayvan terilirdin kiyim kiyvağın, azsallıq millet kişilerini bolsa, başqa yələdin kəgi adamla, dəb oylaydım. Xənzola teğe çoğun ingan tağlırığı kəmbəstilla, olanın əşi soğuk zımında yaşab, əvlad qaldırıb köpəgəllikini kiyin bildim. Kişilə tərpidin yeşil xəzinə dəb atladığan bu zımın, eçilişdən burun boyada ormalla bök baraqsan, yavayı hayvalla köp idi. O çağda taş yolla naayeti az, tömür yol tek yok idi. Ormanların işkirisindeki çığır yollarının köpüncüsünü oğuculuk bilen kün keçirdiğin, orun çünle bilen evin kıla aşkan idi.
алдын қасырдың 60-шы жылдарда башланған кәң көлемдік етіштен кейін зор түркімдегі орман ішчілері тағлаға, орманлаға кіріп орынлашты. Яғаш тошыдыған жолла кәйні-кәйнідің ясалды. Төмір жолмы пайда болды. Таш жол білен төмір жолларда әр күні гүкіреп меңіп тұрдығыны, тағ сыртығы яғаш тошыдыған машиналар білен пойызлар болатты. Дәрек кескен ауазла құшланың ауазыны бесіп кетті. Аппақ бұлытла істітекләгі орын бәді. Әмәлиетті етшінің хата ері йоқ еді. Тәңірінің инсанларды апыреді қылышы, олағы тәбиетінің қойындың аятлықтың жауабыны тапқызыш әмәсмеді. Мәсілі, тәңірінің бізге ата қымақшы боғыны гармониелік аятлық еді. Бұлаш шәкліні аған, вәйранчылық характердеке аятлық әмәс еді. 10.

20 жыл, 30 жылла өтіп кетті. Дәрәқ кәскен авазла ажызлыған босыма, лекін тоқтап қанмыды. Үзіксіз давамлы шыватқан ечіш вә бәзі мәсуліетсізлік білен қылыныватқан бұзып чечішла іптідайы ормаланы алыдын кәткізді. Құм борыны еңі әсірінің таң шәпіқіді құдды әр вақы оқшаш пайда болды. Шаланлап кеткен дәрәқлі вә азлап кеткен явайы хайвалла ақырды беріп бізні ұшымызғы кәлтүрді. Біздің тәбиеттің ағаларымыз әқиқаттан мо бәк көп боп кеткен еді.

Кәш болғанда құдды қапаздың чыққан құштәк, әдемнің өйді тұрватқан апамның еніға қошал құрам чапаттым. Ояда ұбдан ғызалынаттым. Әдем, әр күні біз бір айлы кішілер үшін мол кәшік тамақ тәйірлайтты. О, мені роман езіп чарчыды әдеп, мені яқш тамақландыратты. Шырадыки ажайып мол неметләбден әмейші бір нәчі ромка қызылара қышу алаттым. Өдігілі, менің кәшті қайтып беріп, дауымлық езіқшілік қылышымдың әнсіреп, дайым қорымыланың яқшылықыны бағаны қылып, мені көпірек ішіке рығбәтләндіретті. Мені мәс қылып, карватқа аран үлгірдіған халетті өйге қайтырышыны ойлайтты. Лекен, мен ұланың алдам халтысыға түшмейттім. Әр күні кәшті ене ішкі саат язаттым. Инім, менің беліққа амырақлықымны білгәшке беліқшыла біле алақылышып қойған еді. Беліқшыла еңі беліқ тұтқан аман оныңғы телефон беріп елі велішіне әйт атты. Қырындашлықның иллық мейірі вә оқшыған тамақла менің саламәтлігім вә рой кәпиятымны әң яқшы алетті сақлап тұрмақты еді. Езіп чарчыған вақтымда әмейше жәніпқы қарған дерезге тайынып, тағылағы қарайттым. Қышта тағда адамлә болмайтты. Пәкәт, қар, көрімсіз дәрәхлә, ұчып үрген құшлалы байды. Бәзді иллік күгімда қарлық тағына айлынып келәттім. Көйген мәнзірілерімнің әммісі езіватқан әсірімдікі көрінішләбілән шындақ мас келәтті. 3-нче айның ахырда 2-нче кысмыны езіп болай дегенде Харбинга кайтып келдим. Бекеттен чыкыпла игиз биналага кайнам ташкынлык чүмген мәнзирге карап, өзімне шундак йиганы, шундак гәмкин ис кылдым. Карганда романтики табии әм романтик кайфият билип билмей йөрәкимге орнап кеткен иде. Мен Харбинда 3 күнлі тұрып, яны йортқа қайттым. Бұл роман пәкәт тағлағы қарап пүссіла, ондың мүкеммел болуға ұқшайды.

бәқт ес қылдым. Яны бір тараптан ішім ечішті. Чүнкі мен романдыке хошлашмаслығым керек болған кішілер білен хошлашқан едім. Тұнжы қол язымы пүткенден кен Ван Мин әпендінің тәкліпі білен романны өзгерттім. Романда Ивин Кыланың әждатларының Рамо көлінің бойлырдың шығып, ақырда Иргун дәрясының оң қырғықыдыке тағыла, орманлағы келіп макаллашқалықы езілған еді. Роман ақырда деңіз бойдыке гүзел шәр Чиңдауда әқиқи аяқлашты. Романымдыке кішілі маңы әгішіп тағыладын, яна деңізінің бойығы қайтып келді. Бо бір қыл пишаныге пүтілген қайтышқы оқшайтты. Әгер тағыланың маңы бәгіні жасарат вә қысығылық болса, ұхалда деңізінің бәгіні кән қосақлық вә шері есият еді. Чиңдауда Ефулиннің тәғдір үстіде чоң өзгәртіш еппадым. Меніңче, оның барлық атчықылынышларыны сәлкен шамалғы соғыр вәтсәм, Гүлбергіні емеклік қылып, оның үшіеге жығылып қаған майыны тазылап, оны тінч вә пакыз елғы салсам, андын адемелек болатты. Бұ ноқтыдың етқанда, мән деңізінің маңы бәген илхамларыға рәхмәт етішім керек. Роман нәшірден шыққанден кен, бәлкім бәзілі әмендін, сенің язғының Аулу Гоядыке Ивин Кыламо деп сорышы мүмкін. Мән ә десем мо, яқ десем мо болады. Бұ ұрық әш ұяды бақланған босыма, лекен о роман болып чоң болғанден кен өзгіріп кетті. Герче бір қысым вәқәліклерді тұрмышының әсілі шәкілі бар босыма, мән бұл ағылы есіліп Әм бұла білелі қана әтләнмедім. Мән оның ғияны нұрғын еңі вәқәліклені, тоқылмыланы, мән білдіған бір қысым Орынчулланың хикайысына қыстырдым. Ивин Кыла білен Орынчулла тұрмыш адеті вә тәбиетки чоқыныш қатарлық жәтләді нұрғын оқшаштықлағы иге. Яны келіп, ұланың әммісі чоң хингандыке құйық ормалықлады яшайды. Уланың тәғдірімі пәріқлініп кетмейді. Уланың арсыдыке өз ара сыңышып кеткен бір қысым вәқәләні жүғіріп бірләштіріш менің арз ойым. Улық тәбиет улағы гүзәллік вә гармонилік тәріпіні көстіплі қанмастын, яна рәхимсізлік вә ғәмкіллік тәріпінімі бәген еді. Бұ ішкі тәріп бір-біріні йортыды. Шоңа Уладың қайтқан тәғдір әйвәтлік әм гүзел болады. Осыл журналының романымны муайелләштіргені кер әхмәт етімен. Романымның бән яқтұрдыған журналда түнчі қетін бесілгіндін миннеттар мән. Мән ене әйжінгі рәхмәт етімен. Мән екүлліге вәқәліктені о яқтұрды мекен. Мән Бетховенның Далы симфониясыны бәк яхшы көрмен. Алдыңқы бір мәзгілді Джовейнің бір обзорыны көген едім. Бетховенның бұ әсірі үсті тоқталғанда о, кіші 100 қетім аңлысымыз зерихмейді деген бір ибарыны іштәткен еді. Мән бұ кепкі қошылымен. Әгер бұ романымны төт бөлекке бөлінген десек, о халды бірінші бөлек сәхәр, сап, лерзан. Ішкінші бөлек чыңқычүш, тәмкін, салапәтлік, күшлік. Үшінші бөлек гүгім, боран чапқылладек жидді. Төртінші бөлек хатиме, баштыки ритмға вә хатыр жәмлік қайтқан халәтті еді. Мән өзім язған қәлбімдікі бұл симфонияны аңлайдыған тамашыбының бай оқлықыны білмеймен. Менің авамның алқышығы ерішіш тәмәйім мі йоқ? О, айрым кішіләнің чын көңілдің етірап қылышығы ерешсіла, мән шының қылыр азы. Францияның классик язғучысы, Колла Ятла тәзкерісінің апторы Джолис Ренард мұндақ деген еді. Тәңрі тәбиетіні артып, әммеге қадыры қабілетіні намаян қыған болса, адамны артып мәғлұп болған. Меніңче, Джолис Ренард инсанладың артықча үмітсізілініп кеткен.
insanlar dünyaya şunca mol ölmez sənətini kaldırdı. Şundaq boğan iken, ula təbiyyatın yuqqan açgözlük, şöhret pereslik ve yengil tekliklerini çokum az-azdan yuyup tazlı vitaleydi. Gerçi bu ceryan naiti capalık, uzak sozulgan ceryan bosu mu? Ben Çingdao'da eserini tüzütüp boğan dinkin ki, heliki gugumunu əslidim. Keşlik tamak dinkin, yengil ayıqımını almaştırı verip, mektepten çıkıp, deniz sahili yolu bilen şimalığı seyli kıpmandım. O bir uzunlu sozulgan seyli idi. Mən pekat toxtumay menişini, menişinle oyla ettim. Xodde tenim diyene urgup durgan ayacan badek. Onu moşuqıl usul bilen çıkırıp etmisem bombaydıgan dek idi. Bir saat ötdi. İki saat ötdi. Çarçıgınımını bilmedim. Lauşentiği itkigi bara aydap qağan idim. Oçağda asman karangulaşkan. Maşınla bile ademle şalan. Aldımdaki deniz karayıp durattı. Mən yeni davamlıq mağa aydap turuşumğa yol çırakları yandı. Yoruqluqnun tuyuqsız peyda buluşu putlarımını mağdurusuzlandırıp etdi. Mən seylemini davamlaştıranmadım. Mən yolunu boyda naayti uzak saxlap, andın bir taksi dostum. Körünüp durupdu ki, mən naayti jiraklap ketken idim. Taksidin çüşüp, bayamangan yolumga kardım. Yol yukarıga jilandak sozulgan idi. Yol çıraklarımı yolunu boylap, yukarıga yılandek sozulgan idi. Şu dakikada çıraklar kavetme kavet peştaklarına asılı kılıp, ta ki tağının çok sığıcı devamlaşıp, asmanının çetideki yıldızla bilen bir ten bir can bop ketken idi. Tağ bilen bulutlarının sayısı, çırak peştakları ötken yerde aram alıdığan peştak bop kağan idi.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станок күче. Тохиолыдың запчаслағы че әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтінің мұйым құралары Чүнгі ясымычылықының төрікедір.
5: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір жүнголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй! Uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
7: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yıqındım buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyələr bədən əzalarımqa xalqancı buzğunçılıq qılvatıdı.
8: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмыды.
9: Мән үрек. Ұзын мәзгіл Құлымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
6: Kiçikine ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab köyvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Бір тамчысу қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжан дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріні бақыды. Әр мүллет қалқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ гөлініп тәрәқи тіліші, жұңхан мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

Өй егесі өзінің үйіні ашқаны қылып ашса боламды. Мәлім Олтырақ районныкі өй егесі Шаумин өзінің үйіні Тин-Тин қорымы чөпханысығы өзгертіп, сұртқы қарта тижарет қынмақчы болғаныды. Бір қабәттікі қошылар бұ әркетке күшінің барчы қаршы тұрып, ашқана тижарет қылғанда чыққан бұз қолым қошылар вә екір қабәттікі қошыларынан нормал тұрмышығы тәсір еткізді одап қарап, Шауминның тұралғы үйіні ашқаны қылып ішіға қаршы тұрды. Қошыларынан қаршы тұрышы қарда Шаумин өзінің үйіні қандық ішлеткіз кәлсе шындық ішілтіді қалдықыны. Ашқаны қылып ішіште ешкімнің мақұлықыны алмайды қалдықыны білдірді. Ондақта Шаумин өзінің үйіні ашқаны қылып ашсы боламды. Хақталап қанун дәстурдігі туралғы үйіні тижарет характерлік үйі өзгертіш тұғырсыда мұндақ мадылар бар. 279-ші мадда. Өй игілері қанун, мәмөри низам вә башқұрыш қайдысыға қылаптық қылып, туралғы өйіні тижарет характерлік өйге өзгерсі болмайды. Өй игілері туралғы өйіні тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, низам вә башқұрыш қайдысыға әмел қылғандын сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керек. Олтырақ район өй игілерінің туралғы орны болып, бейхәттәр хатыржам тұрмыш мұйдығы мұқташ. Әқтіліп қанун дәсторының 279-ші маддасы да өй игілерінің туралғының ішілітілішіні өзгерті шәркетіге чәк қойылып, өй игілерінің туралғы өйіні тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, мәмөри низам мә башқұрыш қайдысыға әмел қылғандын сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керекліке айдыңлаштырылды. Пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері, шу өй имараттікі башқы өй игілері вә шу өй имарат районы, шу өй имараттың башқа өйінің қымыды. Тұрмыс сүптінің пайдысыз тәсірге ұшырғалықы, яки ұшыраш мүмкіншілікі барлықыны іспатлап берәләйдіған өй игілеріні көрістеді. Адды қылып айтқанда, төвендегі шартларының біріне хазырлыса, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері де бекіткелі болуды. Бірінші, шу бинадегі башқа өй игілері. Ішкенші, туралғы өйінің характері өзгергенден кейін өзінің үйінің қымыты, тұрмыш сүпті қатарлық жәтлерді пайдысыз тәсір пайда қылды, яки пайда қылыш мүмкіншілікі бар деп қарайдыған шу Олтырақ райондегі башқа өй игілері. Мәселен, Тин-Тин қорымы чөпханысы тижарет қылғанда пайды болған шауқын. Бұз тәсір көрсеткен шу бинадығы вә қошны бинадығы өй игілері пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері есаплыныды. Деққат қылышқы тегішлік ері шу ки, әқтіліп қанун дәстуры нәрсі хуқуқи қануның мақұлықыны еліш тұғырсыдығы тәләпліріге қарғанда янымы еніқ болды. Конкрет қылып айтқанда әқтіліп қанун дәстурының 279-ші мадысы да бұныңдың ілгіргі нәрсі хуқуқи қануның 77-ші мадысы да бәлгіленген мәнпәт мұнасуеті бар өй игілерінің мақұлықыны еліші керек деген жүмледігі мақұлықыны еліш деген сөз бірдәк мақұлықыны еліш деп өзгертілді. Яғни өй игілерінің туралғы өйінің характеріні өзгерті шәркеті чоқым мәнпәт мұнасуеті бар барлық өй игілерінің бірдәк мақұлықыдың өтіші керек. Бірәр адам қаршы тұрсыла туралғы өйінің характеріні өзгертішке болмайды. Бұл мисалғы конкретлаштырғанда, Шаумин өзінің үйіні Тин-Тин қорымы чөпханысы қылып ашмақшы болса, қанун, мәмөри низам вә башқұрыш қайдысыға рай қылғандын сұрт, яна шу бинадығы өй игілері вә башқы бинадығы пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керек. Болмаса, Шауминның өзінің үйіні ашқаны қылып ішіш хуқуқы болмайды.

Нәтижеде Ваң Линның оң пақалчақ соңы кей сұны 5-ші дәрежелік мейіп болып қалды. Бұның үшін Ваң Лин жәмі 45 мың юан давалыныш қыражеті чықым қылды. Вәқа 100 бәрген ел бөлікеге дөуіліп қойылған құрылыш материалыны Ли Чан өй безәш үшін таярлыған болып, Ли Чан оның еніға ешқандық ағақ бәлгісімі қойып қоймыған, әм ешқандық мұдапия тәдбірімі қолланмыған. Мұнасуеттік тармақларының алайды ижазетіні текі алмағаны дей. Ваң Лин хадесіге ұшырғандың кейін Ваң Шаучаңдың қанундың мәсләхәт сорды. Ваң Шаучаң мәйлі әміве еліні башқұрғычы болсын, яке құрылыш материалының егісі болсын, бұ ішта әмісі қанун жауапкарлықыны үстіге елішқа тегішлік деп қарыды. Шынондың кейін Ваң Лин бұ таш еліні башқұрғычы тармақ білән Ли Чаңны қошып сот мәккемізге дәвә қылды. Ондақта әміве елға нәрсі дөуіліп қойып башқаларға зиян еткізгенде зады кім төлем беріші керек? Тұрмышта бәзді біз әміве елға дөуіліп қойылған нәрсілерге пұтлышып, жықылып түшіміз. Хәтта интайын еғір ақыбат келіп чықышы мүмкін. Хәқтәліп қанун дәсторыда бұқыл әхвалыны нәзәрді тұтып, зиянғы ұшырғычының оқуқ мәнпәдіні қоғдашыны чықыш қылып, әміве елға, меңішқа, тосалғы болыдыған нәрсілерні дөвіліп, төкіп, чечіп қойы сәвәбідің башқаларға зиян етсе, оқуққа чықылғычы төлем жауапкарлықыны үстіге алыдығалықы бәлгіленген. Шының білен бір вақытта өзінің ада қылышқы тегіштік мәжбуритіні ада қылғалықыны. Испатлап берелмеген әміве еліні башқұрғычымы бұныңға мұнасып төлем жауапкарлықыны үстіге еліш шәрттікі бәлгіленген. Бұ дейлі мисалыда Ли Чан әміве елға құрылыш материалы дөвіліп қойып, нәтижеде Ваң Линның еғір ярлынышыны келтіріп чықарған. Оның үстіге о көзге чылықыдыған жайға ешқандақ ағақ бәлгісі қойып қоймаған, әм ешқандақ мұдапия тәдбірімі қолланмаған, мұнасуеттік тармақларының алайда ижазытынымы алмаған. Шоңа о өзінің бұ әркеті үшін бәлгілік қанун жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Бұ таш елінің башқұрғычы тармақ ел үстідегі дөвіліміні байқығанда елінің равалдықыға қапалатлы қылыш үшін елдегі тосалғыны вақтыда өткіп етші керек еді. Лекен олар ешқандақ тәдбір қолланмаған. Ваң Линның жықылып түшіде оларының бәлгілік қаталықы бар. Шоңа ел башқұрғычы тармақлар мұ бұның да бәлгілік жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Ақырда Ваң Лин бейвасыта зиянғы ұшырғычы болу сүпті білән, бұ елдің өткен вақытта етерлік ихтият қылыш мәжбуритіні ада қылмағандығы үшін зиянғы ұшырғышыда өзінің ме бәлгілік қаталықы бар. Умумән айтқанда зиянның жүз беріші, тәрәқи қылышыда үш тарапның һәммәсі дә бәлгілік қаталық бар. Шуңа оларның һәммәсі бұ хадисіде бәлгілік жауапкарлықны үстіге еліші керек. Жұңға Қалық Жұмұрейтінің әқтіліп қанун дәсторының 1256 маддысы да мұндақ дейілген. Әміве елғы меңішқа тосалғы болыдыған нәрсіләні дөвіліп, төкіп, чечіп қойы сәвәбідің башқаларға зиян етсе, әрекет егісі оқуқы чықылыш жауапкарлықыны үстіге алыды. Әміве еліні башқұрғычы адалаш, асыраш, ағақ беріш қатарлық мәжбуриетлеріні ада қылғалықыны испатлап берелмесе, мұнасып жауапкарлықыны үстіге еліші керек.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қыш әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайлы.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке бақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаным білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсым деп сізі демегейдім.
7: Атаным білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız ığırlıqımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта сабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
1: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Әсімдік аңғычыла программымызды дауымлаштыру атымыз аңлаватқыныңла Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программыз. Мұхаббәт деген неме? Мұхаббәт бір жүп сап қалыпның қошылышыдыр. Бұндақ мұхаббәт мәжбүриет, әхлақ әм әқидің өзісі қалуды. Мұхаббәт ұ интайын али жанап нәрсе. Мұхаббәтті висалғы етіш үшін Нем болыш керек? Сап, сәмими, өзгермес қалып керек. Бұл қыслетлі кем болады кен, мұхаббетті висалғы еткілі болмайды. Висалғы еткен тәқтірді мұ, бұндақ мұхаббет мәңгілік болмайды. Мұхаббетнің шын мәнісіні түшенген кіші, мұхаббетнің шерін шербетідің ләззетліні әлейді, әм елуққан тосалғыланы еңіп, Muhabbet gülünü üzeleydi. Şuna sizde Çin muhabbet karşı bolsun. Özünüz ne Çin dilinin suyduğanı tipin. Hem özünüz mu onu Çin dilinizden suyun. Çin, sap, hakiki muhabbet her birimiz yer bolsun. Muhabbetlik demlerin lavşun, muhabbetlik küylerimiz devamlı yanraydı.

Радионың ұштысыла программымыз қайтып келдіқ. Қарайдыған болсақ, бір күлі қызмет давамыда біздің көпінші вақтымыз жиғын, телефон ұрыш, телеграмма йоллаш, компьютерді хүджет көріш, доколат аңлаш қатарлық қызмет мұнасыветлік кішілер білен өтедікен. Біз ене әр қыл кішілер білен ұшырышып тұрышқы мұқтаж болды кәміз. Мұшы ұшырышыладың біздің кішілік тұрмыш чәмбіркіміз асыл болды кен. Біз әні шу кішілік тұрмышымызда төвендікедек әхваллағы дейқат қысақ, кішілік тұрмыш мұнасыветіміз техімі күзел давамлышы дейкен. Паранлышта, сөхбетлішті, бады келді қылышта, қарыш тірәпмі өрмәт қылшымыз керек. О қызықыдыған мәсілден отырғы құйып, ечіліп-ейіліп сөзлішіге ярдам қысақ, ұчағды ұмы сіз білен құшал құрам бады келді қылалайды. Сөзіңіз үмітварлық толған болсын. Үмітварлық башқылағы яқшы тәсір берді. Қызметтік қызықшыңыз, тұрмыш есіятыңыз ә кішілік аят ішлеріңіздің баян қығыныңызда көпшілікнің сіз білен бады келді қылышқа зады қызық ватамды, қызықмай ватамды. Мұшыны байқи алайсыз. Лекен, башқылағы оғырныштын, дәт төкіштін қатты сақының. Пассып, үміссіз сөзләні башқыла аңлашты қалымайды. Қарыштырапке, өз орнының мұйымдықын ес қылдырың. Пүтін ұжудыңыз білән қарыштырапке әхмиет берің. Худде оның қызметі, ұшырған қиыншылық ә тәжірбілері сізгі оқшашлы мұйымдек тұйғуды болсын. Жұна олен бірге қарыш тірептің қызық ішіні білін. Ол сіздің яқшы көңіліңізді түшен сон, әм башқылағы көңіл бөлідіған яқшы сырдаш кәндеп ес құсын. Әнді ені бір мәселе, жығын ашқанда вақыт қырай қылын. Кешкіп қылыш ехтемалы бұп қаса, башқылағыны қабарландырып қойын. Әгер қылышқы мүмкін болмыса, Әм алдың мөлчерлігілі болмаған амылла түпейілдің кешкіп қаған болсыңыз, алды білен телефон беріп, қарыштырапны қабарландырып, сәбәбіні түшендірің, қачан етіп келді қалдығыңызды мұ, қарыштырап ұқтырып қойын. Сізнің ләузіңізді тұрдыған адам ішкәлдікіңіздің ес қысын. Көңіңіздің чоңқыры еріде башқыланы ойлан. Башқыланың ехтияжыны құбыл қыған вә оқшымыған жайланы ұшыратқыныңызда башқыланың сізге қандақ қарайдығалықыны біліп бекіш. Яғни, мен білен болған ортақ ұшылады қандақ. Башқыла менің ішпадемдің разы мұ, әмес мұ? Дегелені ойлаш керек. Шындыла өзіңіздің башқыланың мәзірде қандақ орынды тұрдығалықыңызды асан біліп алайсыз. Сөймік достым, яқшы кішілік мұнасыбет сізге әр вақыт яр болсын. Әтрапыңызда гүлдек достырыңыз болсын. Хош, күйдіріміз давамлық сіләр үшін.

Әсіндік радионың ұчыла, мұаппақет қазынышын ойлауатқан, шындақла ұқтысадың көпейтішін ойлауатқан нұрғылыға яшылырмыз. Әмші бай бұлыштың сұры тоғырсыда нұрғылған китапланы, материалланы ұқыған бұлышы мүмкін. Әлбәтті, байлық топлашмы бір үнер. Әнді нұрғылған кішілі бай бұлыштың шәртілеріні төвендегідек құласқыған. Ұндақты бұны бірлікті аңлап бақайлы. Бұның біріншісі актив рой халет вә шат құрам қалып. Ішкі кейпиятны контрол қылыш вә хатыр жәмлік арқылық байлық ерішкілі ұныңдың бәрман бұлы шәртіні азырлығылып олуды. Ішкіншісі сағлам бәдән. Байлық еріштікі мадди шәрт болса сағлам бәдән бұлыш. Сағлам бәдән мұшы тұрышып алғыл гірләштікі әң мұхим шәрт. Үшінші жо, әң түвен болған білім шәрті диплом. Диплом ұншы вала мұйым әмәз. Бірақ айатта байлық еріштікі білімнің шәртіге әргіз сәл қырашқы болмайды. Иқтисади вә іжтимаи байлық игі болған кіші, байлық игі болған адам дымы бәкірек алдыраш жүрейдіған адам. Төтіншісі, кішілік мұнасибеттікі сәмимилік. Ялғыз атның чеңі чықмас, чеңі чықсы мо, деңі чықмас. Кішілік мұнасибетте аман башқыла білен бірлікте әмкарлыш пішқылыш құтығыр келді. Бұл вақытта бізге неме керек болуды? Сәмимилік. Сәмимилік сізді бейпаян дүнияға башлатмауды. Бәшіншісі, өзінің нәтиже қазыналайдығалықы ғышыныш. Үміт адамны алғылгерләшкі үндейді. Адамны отырсы да бай вә намыратлық бәрқы болуды. Әмілиетті байла үміт бар болып, өзге ішініш арқылық ел тапқалла есаплынды. Алтыншысы, башқыла білен тәң бәрліңіш. Сіз ерішкен барлық байлық вә гүзел нәрсіләнің әмісі жәмиеттің кеген. Күлләнің бірді жауап қайтыршыңыз керек. Жисмани жәттікі кішіккіні төпімі адам болыштікі әң әкәлі позиция. Етіншісі өзіге қаттық тәләп қойыш. Бірі нәтижеге ерішмек асан әмес. Өзіге қаттық тәләп қойдыған адам өзінің ішкі кейпиятыны контрол қылалайды. Әм өзі етмекші болған нишанға итәлайды. Әгер сіз жүкірді дейілген алдыңғы шәртләге игі болған болсыңыз, бай бұлыш олыға қарап маңған болысыз. Бұядекі байлық әргіз мұ қысатқылы қартылған әмәз. Бұ байлық біз ерішмекші болған бүтін арзу нишанымыз. Шындақла қалып байлықымызны көзді тұтуды.

0: Барлық достарымызға мұхаббатлар болсын. Күйлеріміз давамлық сіңіп жүре берсін.
1: Бұл кеше айдың кеше Бұл кеше салқын кеше Бұл кеше

Сөйімлік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеде ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыды тұрватты мен, бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлый алмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Әтісі іштен түшіп, өйге кіріп, еңі үйімдің соқылынып, кейпиятын бөлекчілі көтіріліп қалды. Мүшікте керіліп, пұтқылымны созып, сафағы өзімні аттым. Дәл шөчағда Ришат телефон қалды. Елдегі машинның авазы телефондымы аңлындығы? Шындақ? Мән үйіңіздің енді, кіріп кетіп атымен. Қанчинчі қабатты? Аңлымаққа оның бұл авазы башлықланы керек шығатты. О, мен тәпеген бойынша үйге кіріп, босығыдан атлыған дақиқыда иығызы камардек ичіліп қалды. Пах, немі деген чоң үй бұ? Чырақларыңыздың пейіз екен. О, шындақ деді ю, өзін дәрхал оңшап, салмақ қияпат кекерді. Мауы айры мұншысы ба, ятақ үй, немі деген чоң? Карватын бәк чоң кен? О, иығызды мақтығанда қысымы чырай ипадыстын, мен бұндақ безеклені көп көген дегендек мәғрур еді. Ауаттан шүгіш орнатмапсыз ғо, деді о, бірі ивент тепу ағандек, йоған құрсақларыны алдығы селіп керлігін етче. Хә, безек пұрықы сықты асан шықыды екен, шоңы алдырмадым. Әң яқшысы елі білін, хауа бәк сық, таза чоңыны алмысыңыз болмығы дәк бұл чоң өйге. Хажет йоқ, әгер бұл ел пар берілімісі, астыдан соғуқ әм сық соғмағыдыған, әм соғытқылы, әм сытқылы болған әсопны орынды мән. Әгер пар беріп қалса, келәйлі асамы болады. Әй, парны неміш қыбәмейді екен? Берді. Пар бердіғанға нәчай ба текі? Меніңчә, ауа тәңші үшін тезірақ еліп орынды білін. Чоңыны даңлық маркылығыны елін. О, менің ең алған сафарымда шардәк ұлтырып, тәкшүріш өмекінің башлығыдәк сөзләшке башылды. Менің өйінің мұшалатке әкенмеген мұл асанғы тоқтымады, әмма пұлым етмейді дейшке тілім бамады. Мау мұнчығанысы ба чоң өйді өзіңіз ятыды кәнсізді? Яқай, атам ятыды. Неме, атыңызы мұшы өйтірамда? О, сәл әжепленді. Кейінділла, тоғыра, атыңызғы яқшы қаран. Мұшы өйге әкеліп өзіңіз бекін жұмы? Деп қошып қойды. Шындақ, мен бұл өйіні әсілдім о, атам үшін алған. Атыңыз немі кесел, бәк еғірма? Түз үш әйраке, 6 ел болды. 6 ел? Түз үш әйраке білен 6 ел яшыды ма? Ришат гепімді аңлап, худды атам ондақ ұзын яшымасылығы керектек ала қызады боп кетті. Шындақ, мен ездігі өйінім о, оныңғы құлайлық болсын деп, ішкі тазылық өйі ба қылып салдырған. Ришат, мейманханы өйдеке чараклап еніп тұрған чаракла астыда, яны ішкі белекімдің чың тұту алды. Ондақта ішкілі өй сізге қалды кенде әжінім. Сіз бәктіріш жәнкен сіз хайаттым. Маң ятлық болуң, боламды. О, мені өзге текімі чың татып сөймекчі болды. Мені қой беттің. Мен оның қолларден елқынып чықтым. Мен той ішіғі ондақ еңгерлік білен жауап берәлісім, бұл яшқычы 100 қетім той қып оладдым. Атамның кесілімі пішіп қалды. Мен оның қарышым керек. Атыңызды ойлысыңыз, болдырақ той қылышыңыз керекті. Атам мені той қылышқа мәжбұрлымайды. Пәкәт менің бәқтімгелі көңіл бөліді. Атам маңа, қызым, бәқтілік болышқы көзіңіз етмесе той қымы. Бұл яшқы келдіңіз. Әнді той қысыңыз, башқыланың балысыны бекіп, бір пүті көрге саңғылайды қаланың халдын хәбер еліп яшайсыз. Ағырып қасыңыз, ола сізге күйінмейді. Қайты той қыған әрлі, балыларының тұрмышы білен, өзінің саламат дегенді ойлайды. Мен сіздің жапа татышыңызды қатты қалымай мән деген еді. Мен мұ ең өйпісі, атанамны көчіріп әкіл олы мен. Өзім идарды ясамы болей берді. Оның бұл кепідін той қыса оның ең өйді тұрмайды ғалықымыз чықып тұратты. Шындақ, ата алла балыларға хақиқи күйінді. Олағы яқшы қаран. Мен күлім сірап қойып, оны ұзаттым.

Апамға суда сүйдеп ішкісім, бәкілі яқтырып ішкіді. О күні қарсам бәкілі бі яран болдыңыз. Маңы текіліп отырсыңыз. Күйіп қалған чығы едәпті мен. Ішкіміз таңлы күлішіп кетті. Кәйіндің алдырашчылықта сізге әбжес сүйімні ішкіз өйтіпті мен. Үйіңізді ялғыз чағылада еқіліп қалсыңыз бәкілі қатарлық жұмы? Келемді о күні қарызғы еқін. Растылы кесіліңізге пайды қыған болса, бұның денген маңы телефон қысыңыз мән әкіліп ермен. Рәхмет сізге, бәк үйім жәнкенсіз. Қалысыңыз бір әкіні бірге тамақ ейлі. Мән мейман қылай. Чатақ йоқ. Біз күлке білән қошлаштық. Әттегінім күлке білән башынып, бөлекче рухынып, өйләні дауамлық рәтілдім. Лөңгеде өйінің ұйя бұйялыны сүрті өйтіп, бардылы қалам валлады еріп кетті. Қолымға телефонны алдым да, Решатқы ұзын үшчордың бірні езіп елді әткендің кен, өндейдарымдың жүйіп әттім.

0: Мән юрек, узун мәзгил ухылмай таң атқызыш сәбәплік, қызметім нормдан ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
1: Узун мәзгил ухылмай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы оқшайды. Бәдән әзалары нормыдан арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ? Мән бір тамчы су.
2: Мән мұ бір тамчы су?
1: Мән сөпсізік еріқтен келдім.
2: Мән пакіз су амбырыдың келдім.
1: Гүллікті гүллеріні соғыр мән.
2: Жүмекнен чын әтмепті. Мән әбіріз жолыға иқып кеттім.
1: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
2: Басқыны су дәриялы құйып берілі. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
3: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Өй игісі өзінің үйіне ашқаны қылып ашса боламды. Мәлім Олтырақ районныки өй игісі Шауминг өзінің үйіне тен-тен қорымы чөпханысығы өзгертіп, сұртқы қарта тижарет қылмақчы болғаны дей. Бір қабәттікі қошылар бұ әркетке күшінің барчы қаршы тұрып, ашқана тижарет қылғанда чыққан бұз қолым қошылар вән екір қабәттікі қошыларының нормал тұрмышығы тәсір еткізді одап қарап, Шауминның тұралғы үйіне ашқаны қылып етшіға қаршы тұрды. Қошыларынан қаршы тұрышы қарда Шаумин өзінің үйіне қандық ішлеткіз кәлсе, шындық ішілтіді қалдықыны. Ашқаны қылып етшіта ешкімнің мақұлықыны алмайды қалдықыны білдірді. Ондақта Шаумин өзінің үйіне ашқаны қылып ашсы боламды. Хақтылып қанун дәстурдіге туралғы өйіне тижарет характерлік өйгі өзгертіш тұғырсыда мұндақ мадылар бар. 279-нчы мадда. Өй игілері қанун, мәмөри низам вә башқұрыш қайдысыға қылаптық қылып, туралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгерсі болмайды. Өй игілері туралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, низам вә башқұрыш қайдысыға әмәл қылғандың сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керек. Олтырақ район өй игілерінің туралғы орны болып, бейхәттәр қатыржам тұрмыш мұйдығы мұқташ. Әқтіліп қанун дәсторының 279-нчы маддасыда өй игілерінің туралғының ішілітілішіні өзгерті шәркетіге чәк қойылып, өй игілерінің туралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, мәмөри низам мә башқұрыш қайдысыға әмәл қылғандың сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керекліке айдыңлаштырылды. Пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері, шу өй имараттікі башқы өй игілері вә шу өй имарат районы, шу өй имараттың башқа өйінің қымыды. Тұрмыс сүптінің пайдысыз тәсірге ұшырғалықы, яки ұшыраш мүмкіншілікі барлықыны іспатлап берәләйдіған өй игілеріні көрсетеді. Адди қылып айтқанда, төвендегі шартларның біріне хазырлыса, пайды зиян мұнасуеті бар өй игілері де бекіткелі болады. Бірінші, шу бинада

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярытуатым әм. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап шырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шырошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мен бір егіз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Мене, мене. Секунд ішіла тәсқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәк бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіні йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватыды.
0: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтыдан башысам деп бәхме арзу қылымын.
4: Сіз қайтыдан башлысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки істимал адатын етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
5: Чуңян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо. 听原著, 学原文, 悟原理, 治国方略。
6: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材, 论党的自我革命。 诵读版 中央广播电视总台 民族语言节目中心录制 在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话 2021年7月1日 同志们朋友们 今天在中国共产党历史上在中华民族历史上 都是一个十分重大而庄严的日子 我们在这里隆重集会，同全党全国各族人民一道，庆祝中国共产党成立100周年，回顾中国共产党百年奋斗的光辉历程，展望中华民族伟大复兴的光明前景。首先，我代表党中央向全体中国共产党员致以节日的热烈祝贺。 在这里，我代表党和人民庄严宣告，经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性的解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。 这是中华民族的伟大光荣，这是中国人民的伟大光荣，这是中国共产党的伟大光荣。同志们、朋友们，中华民族是世界上伟大的民族，有着5000多年源远流长的文明历史，为人类文明进步做出了不可磨灭的贡献。1840年鸦片战争以后， 中国逐步成为半殖民地、半封建社会，国家蒙辱，人民蒙难，文明蒙尘，中华民族遭受了前所未有的劫难。从那时起，实现中华民族伟大复兴，就成为中国人民和中华民族最伟大的梦想。为了拯救民族危亡，中国人民奋起反抗。 人人志士奔走呐喊，太平天国运动、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命接连而起，各种救国方案轮番出台，但都以失败而告终。中国迫切需要新的思想引领救亡运动，迫切需要新的组织凝聚革命力量。十月革命。

Әсімдік аңғычыла программымызды дамлаштыру атымыз аңлаватқаныңла Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программыз. Мұхаббәт деген неме? Мұхаббәт бір жүп сап қалыпның қошылышыдыр. Бұндақ мұхаббәт мәжбүриет, әхлақ әм әқидің өзісі қалуды. Мұхаббәт ұ интайын али жанап нәрсе. Мұхаббәтті висалғы етіш үшін Нем болыш керек? Сап, сәмими, өзгермес қалып керек. Бұл қыслетлі кем болады екен, мұхаббетте висалғы еткілі болмайды. Висалғы еткен тәқтірді мұ, бұндақ мұхаббет мәңгілік болмайды. Мұхаббетнің шын мәнісіні түшенген кіші, мұхаббетнің шерін шербетідің ләззетлін әлейді, әм елуққан тосалғыланы еңіп, Muhabbet gülünü üzeleydi. Şuna sizde Çin muhabbet karşı bolsun. Özünüz ne Çin dilinin suyduğanı tipin. Hem özünüz mü onu Çin dilinizden suyun. Çin, sap, hakiki muhabbet her birimiz yer bolsun. Muhabbetlik demdirin lavşun, muhabbetlik küylerimiz devamlı yanraydı.

Радионуғыш достар, программымыз қайтып келдіқ. Қарайдыған болсақ, бір күлі қызмет давамыда біздің көпінші вақтымыз жиғын, телефон ұрыш, телеграмма йоллаш, компьютерді хөджет көріш, доколат аңлаш қатарлық қызмет мұнасыветлік кішілер білен өтедікен. Біз ене әр қыл кішілер білен ұшырышып тұрышқы мұқтаж болды кеміз. Мұшы ұшырышыладың біздің кішілік тұрмыш чәмбіркіміз асыл болды кен. Біз әні шу кішілік тұрмышымызда төвендікедек әхваллағы дейкет қысақ, кішілік тұрмыш мұнасыветіміз техімі күзел давамлышы дейкен. Паранлышта, сөхбетлішті, бады келді қылышта, қарыштырапмы үрмет қылшымыз керек. Бұ қызықыдыған мәсілден отырғы құйып, ечіліп-ейіліп сөзлішіге ярдам қысақ, ұчағды ұмы сіз білен құшал құрам бады келді қылалайды. Сөзіңіз үмітварлық толған болсын. Үмітварлық башқылағы яқшы тәсір берді. Қызметтік қызықшыңыз, тұрмыш есіятыңыз вә кішілік аят ішлеріңізді баян қығыныңызда көпшіліктің сіз білен бады келді қылышқа зады қызықы ватамды, қызықмай ватамды. Мұшыны байқи алайсыз. Лекен, башқылағы ағырныштын, дәт төкіштін қатты сақылын. Пассып, үмітсіз сөзләні башқыла аңлашты қалымайды. Қарыштырапке, өз орнының мұйымдықын ес қылдырым. Бүтін ұжудыңыз білен қарыштырапке әхмият берім. Худде оның қызметі, ұшырған қиыншылық вә тәжірбілері сізгі оқшашлы мұйымдек тұйғылды болсын. Шын олен бірге қарыштырапның қызық ішіні білім. Ө сіздің яқшы көңіліңізді түшен сон, әм башқылағы көңіл бөлілген яқшы сырдаш кәндеп ес құсын. Әнді ені бір мәселе, жығын ашқанда вақыт қырай қылым. Кешкіп қылыш ихтималы бұп қаса, башқыланы қабарландырып қойым. Әгер қылышқы мүмкін болмыса, әм алды мөлчерлігілі болмаған амылла түпейілден кешкіп қаған болсыңыз, алды білен телефон беріп, қарыштырапны қабарландырып, сәбәбіні түшендірің, қачан етіп келді қалдығыңызды мұ, қарыштырап ұқтырып қойым. Сізнің ләузіңізді тұрдыған адам ішкәлдікіңізді ес қысын. Көңіңіздің чоң құры еріде башқыланы ойлан. Башқыланың ихтияжыны құбыл қыған вә оқшымыған жайланы ұшыратқыныңызда башқыланың сізге қандақ қарайды қалдықыны біліп бекіш. Яғни, мен білен болған ортақ ұшылады қандақ. Башқылан менің ішпадемдің разы мұ, әмес мұ, дегелені ойлаш керек. Шындыла өзіңіздің башқыланың мәзірде қандақ орынды тұрдығалдықыңызды асан біліп алайсыз. Сөймік достым, яқшы кішілік мұнасыбет сізге әр вақыт яр болсын. Әтрапыңызда гүлдек достырыңыз болсын. Хош, күйдіріміз давамлық сіләр үшін.

Қадірлі достар, программамыз дамылашып жатады. Төменде ханым қызларға гүзел тәусиелеріміз ба? Дегеніңіз давамлық программамызды болсын. Қарайдыған болсақ, нұрғылыға аялла чырайлық болғанлықтан емес, бәлкі мүжәз оңлық болғанлықтан гүзел көрінді екен. Бәзде кішілік тұрмышымызда біз өзімізді байқамаған әхвалда өзгеше характерге ие аяллаға ханым қызларға ұшырап қалды екенбіз. Ula xuddi yiqimliq manzara yoki yiqimliq musiqaga o'xshash bizni ixtiyorsiz maftun qilib oladi ekan. Xarakter sehriy kuch ichidagi eng muhim omil. U tashqi qiyofat, shundoqla oila muhiti, madaniyat sapasi, estetik qiziqish, qimmat ko'z qarshi va psixik qurilmasidan tarkib topgan bo'ladi. Xarakter yana muqimliqqa ega. Sizning xarakteringiz qandoq bo'lsa, shu xarakteringiz sizga bir umr hamra bo'ladi. U hargiz xohlagancha kiyib, xohlagancha silib atkili bo'ladigan kiyimga o'xshamaydi. Shunglashqa

Аңлығучы достлағы тәвізсерім шөке, характеріңіз гүзел болсын. Гүзел хуй сізге әмра болсын. Гүзел нәтиже сізнің болсын. Гүзел күйме хәм сізнің болсын.

Сөйлік радио алғычыла, мұаппақет қазынышын ойлауатқан, шындақла ұқтысадың көпейтішін ойлауатқан нұрғылыға яшылырмыз. Мұшы бай бұлыштың сұры тоғырсы да нұрғылған китапланы, материалланы ұқыған бұлышы мүмкін. Әлбәтті, байлық топлашмы бір үнер. Әнді нұрғылған кішілі бай бұлыштың шәртілеріні төвендегідек құласқыған. Ондақты бұны бірлікті аңлап бақайлы. Бұның біріншісі актив рой халет вә шат құрам қалып. Ішкі кейпиятны контрол қылыш вә хатыр жәмлік арқылық байлық ерішкілі ұныңдың бәрман бұлыш шәртіні азырлығылы болуды. Ішкіншісі сағлам бәдән. Байлық еріштікі мадди шәрт болса сағлам бәдән бұлыш. Сағлам бәдән мұшы тұрышып алғыл гірләштікі әң мұхим шәрт. Үшіншісі жо, әң төвен болған білім шәрті диплом. Диплом ұншы ола мұйым әмәз.

0: Бірақ аятта байлыққа ерішудегі білімнің шартына әргіз сәл қарашқа болмайды. Иқтисади ва ижтимаи байлыққа ие болған кіші, байлыққа ие болған адамдымы бәкірек алдыраш жүрейдіған адам. Төтіншісі, кішілік мұнасибеттікі сәмимилік. Ялғыз атның чеңі чықмас, чеңі чықсымы, деңі чықмас. Кішілік мұнасибетті аман башқылар білен бірлікті әмкарлышып іш қылышқа тоғыр келді. Бұл вақытта бізге неме керек болуды? Сәмимилік. Сәмимилік сізді бейпаян дүнияға башлатмауды. Бәшіншісі, өзінің нәтиже қазыналайдығалықы ғышыныш. Үміт адамны алғыл керлешке үндейді. Адамны отырсы да бай вән намыратлық пәрқы болуды. Әмілетті байла үміт бар болып, өзге ішініш арқылық жол тапқанлай есаплынды. Алтыншысы, башқыла білен тәң бәрліңіш. Сіз ерішкен барлық байлық вә гүзел нәрсілінің әмісі жәмиеттің кеген. Күлләнің бірді жауап қайтыршыңыз керек. Жисмани жәттікі кішіккіні төпімі адам болыштікі әң әкәлі позиция. Етіншісі, өзге қаттық тәләп қойыш. Бірі нәтижеге ерішмек асан емес. Өзіге қаттық тәләп қойдыған адам өзінің ішкі кейпиятыны контрол қыла алады. Әм өзі жетмекші болған нишанға жете алады. Егер сіз жоғарыда деілген алдыңғы шарттарға ие болған болсаңыз, бай болуш жолыға қарап маңған боласыз. Бұядегі байлық әргіз мо қысат қылып қартылған емес. Бұл байлық біз ерішмекші болған бүтін арзу нишанымыз. Шындақла қалып байлығымызды көзде тұтуды. Барлық достарымызға муафакият яр болсун. Күйлеріміз давамлық сілер үшін яңырайды.
1: Бұл кече, айдың кече,

Сөйімлік радио аңғушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіңмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рәхмет. Сіләб ілән қошыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінна бір. Аңғылашыны әргіз ұнтып қанмағай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңғылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңғылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргүдісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

Сауатсыз момай меңа паралыш кесіліге гіріптар болған нәуірсінің өз кетіліш мөжесіне етті парчы қатыр киязды. Әңхүй жешедеке қызчақ Чечеға 5 айлық болғанда меңі паралыш кесіліге гіріптар болған деп диагноз қойылғандын тарт. Өзі ел меңіш, шеер ятлаш. Рәсім сізіш күчі болған әр бір қадамдеке өз кетіліші момысе Ван Шаулинның әміралықыдың айрылмеді. Чечі тоғылып ұзын өтмәй. Ата анысы ажырышып кеткен. Кейін әр қайсысы өз алдыға еңі айлы құрған. Бұвысы ұзын мәзгіл сыртта ішләмчілік қылған. Чишінің халыдың асаслықы момысы Ван Шаулин хабар алған.

күшлік дүшмәнге дұш келгенде кейіс қылыды. Әмеліетті, дөлітіміз йод кәмчіл болуш әхвалы әң еғір дөлетләнің бірі. Йодлық тұз біз күнділік тұрмышта ехтияжлық болған йодның асаслық келіш мәнбәсі шоңа. Бізнің әр күллік адеттікі емек ішмекіміз йод құбыл қылыш бейхәтерлікінің юқыры чекедін ешіп кетмейді. Оның үстіге. Нөәтті йодның зияды көп құбыл қылынышы білән қалқансыман бәз түгіншісі өз бәдән иммунитетлік қалқансыман бәз яллопы яны. TPO антителасының мұспәт болышы қатарлықлада еніқ сәвәп, нәтиже мұнасивіті барлықыны ұспатлайдыған толық дәліл ұспат йоқ. Әксіше, йод кәмлікнің зиіні наайты еніқ болып, бұ зиялла қалқансыман бәз ажызлаш. Ярлік қалқансыман бәз шықы. Амылдарлық мәзгілідеке кәмлікнің хамілінің нерві системісінің етілішіге көрістідіған тәсір қатарлықланы өз ішіге алуды. Шуңа мұтләқ көп сандыке қалқансыман бәз кеселдеке бимарлары йодсіз емек ішмекні чәклімісі мұ? Йодсіз тұзны ішләтмісі мұ болуды? Пәкәт йодның құбыл қылынышыны нормал, тәңпон қысылы болуды. Лекін аз сандыке әхвалла мәселен ғыравыз қалқансыман бәз күчі ішіні доғыр білән давалашының дәсләпкі мәзгілі. Йод білән даваланған бимарла қатарлықла бұның сыртыда. 5. Дәм еліш, чыныққыш вә қалқансыман бәз. Көп қыл қалқансыман бәз кеселдіклері, мәселен, ғыравыз қалқансыман бәз күчі еш кеселі. Ашимото қалқансыман бәз яллуғы қатарлықланың әммісі ирсиетлік асан юқымлындыған асастыки өз бәдән иммунитетлік кеселдіклердір. Сезімчаллық халытыда, мәселен, түнеш. Қызмет жиддилики. Бәқтсіз тұрмыш кәчірмиши қатарлықла организмның иммунитет тәңшәш иқтидарығы тәсір көрсетіп. Яллуғлыныш реакциясыны ілгірі сүріп, әр қыл яллуғлыныш факторларыны пайда қылып. Юқырқы кеселдіклерінің пайда болушыны иғырлаштырып етуду, әтта кәлтіріп чықырды. Мәселен, тәтқиқатларда көрсетілішче, көп сандыки ғыравыз қалқансыман бәз күчейіш кесілі бимарлары еніқ диагноз қойылыштың бұрынқы бір ел ішіде. Адетте иғыр сезімчаллық вәқәсіні баштын кәчірген. Әмма қануниетлік, муапық әркет яллық асасы сызықының сәвиесіні төвәлді тұды. Оныңға бір қадар төвән болған яллық фактори вә CRP қойықлығы қошылып келуді. Шуңа, қануниетлік әркет юқырқы қалқансыман бәз кеселдіклерінің алдыны еліш вә оны яқшылаш қыпайдылы. Оныңдың башқа қануниетлік әркет яна семізлікнің юз берішіні азайтыш қыпайдылы. Кейінкісі яна қалқансыман бәз түгіншісінің хәтерлік амилларының бірі. Шуңа, қануниеттік әркет қалқансыман бәз түгіншісінің пайда болушыны азайтышы мүмкін. Оныңдың башқа, қалқансыман бәз ықтыдары бинормал болған бимарлада адетте сүнек маддысы бинормал болуды. Қануниеттік иғырлық көтіріш әркеті сүнек мұқтарының еқіп кетішіні азайтып, сүнекнің сағламлықыға ярдам берді. Әлбәтте қалқансыман бәз қызметі күчейіп кеткен бимарла қалқансыман бәз ықтидары әсліге келіштің бұрын, яғни давалашының дәсләпкі мәзгіліде кәскін әрекет қылышыны тәвсия қылмайды. Чүнки ошақта симпатик нервінің керіліш күші юқыры болып, организм юқыры метаболизм халатыда тұрғашқа. Жидди әрекет жүрек вә өпкінің жүкіні иғырлаштырып етуді. Шуңа муаппық дәм еліш вақты. Етерлік құлаш, қануниетлік әрекет қалқансыман бәзінің сағламлықығы пайдылық. Юқырқыланы ұмымлаштырғанда қалқансыман бәз бимарлары мұнасыветлік алайды давалаштың башқа. Нормал кішілі топы білән оқшаш болмайды. Сағлам тәңпін ғызалыныш, қануниетлік, муапық чыныққыш. Муапық дәмеліш вә кәйпиятны құшал сақлашла қалқансыман бәзінің сағламлықыны қоғдаштығы әқиқи әңгіштер есаплынуды.

Рак кесилиге грыптар болган аял өз ирадысы билан яңы хаятлыкка эришти. Сиз ахыркы өмүрүңүздү кандай өткүзөсүз? Ниңшада сахна кадими аркылуу гүзелликни намаян кылдыган. Өзүгү болгон ишенч менен вакытка урмат билдирдиган ак чачлык модел Ли Чунхунга. Бу жыл 71 жашка кирген Ли Чунхун илгери радиациялык даваалаштын ракка каршы туруш азабыны баштан кечирген болсуму. Лекин модилла сахнасында жүшкүн аяты күчүнө тапты. Нөл асастын тартып, те сахнасыга чыккыча кандай күч уну агырык азабы ва йылла алдыда янала жулаландырды. Ли Чунхунун тамкин сымасынын кейнеде аятлык билен элишиш ирадысы ба. Айны йылы амдыла пенсияге чыккан унунга бир кетимлик саламаттык текшүрүштө рак кесили деп диагноз коюлду. Операция радиациялык даваалаш кейни-кейнидин элип берилип. 25 кетимлик радиациялык даваалаш унун жисманий күчүнө кортуп калмай. Яна уну эгир дарт элемге дучар кылды. Саламаттык текшүрүш докладыны көргөн күннүн атсыла Ли Чунхун докторханада жетип, 3 күндөн кийин операция кылынды. Радиациялык даваалашнын адам бадениге болгон таасири интайын чоң. Неч кече күндүз уктай алмайды. Характери күчлүк Ли Чунхун өзүгө кеселчан деген белгинин чаплынышын халамайтты. О, көңлүдө актып даваланып, бу азаптын тезрек кутулушка бел багылды. Бир кетимлик тасадыбый фурсатта Ли Чунхун достунун таклифи менен модилла дарсыга катнашты. Музыка кулак түбүдө яңгырышы менен у тунжу кетим белини руслап, ритмге эгишип кадам ташлаганда. Узундан буян көрүлүп бакмаган. Жүшкүн аяты күч худди калбинин чоңкур катлымыдан кайтадан ойгангандак болду. 2 айдан кийин Ли Чунхун бир майдан модел мусабакасына катнашып, алтын мукапатка эришти. Бу күтүлмөгөн мукапат худди бир нурга окшош Ли Чунхунун алгы илгерлеш жолун жүрүттү. У модел билимдерине техими зор кызгынлык менен системалык үйрөнүшкө башлап, эң асасый туруш кыяпты. Меңиш кыяптыдан тартып, назук чырай ифадасын башкарышкача инчикилик менен үйрөндү. Ли Чунхун күн сери өсүп аткан кәсби сапасыга тайынып, Ниңша Яшанганла Дашөсү тарапынан окуткучулукка таклиф кылынып, окугучудан окуткучугача айланды. Ли Чунхун назакетлик ва өзүгө болгон ишенчин намаян кылыш аркылуу өзүнүн янала жамият үчүн гүзеллик жаратып, төп кошо алайдыганлыгын акыйкый хис кылды. У модел болгондон кийин мен гүзелликке интилдим. Әр күні чырайлық киімләні киімен. Меніңше, бұл тұрмышқы болған қызғын мұхаббат. Ниңша Яшанганла Дашөсі де Ли Чунхунның курсантларының отырчы еші 60 яштың ашқан болсымы. Ула еніла қамлашқан пигорыны сақлап қалған болып, рухлық әм тетік еді. Күнділік мәшіқті Ли Чунхун оқшымыған курсантларының бәден шарайыды вә өгініш сүрілігі асасын. Хас мәшик лайясыны түзүп чыкты. У курсантларның оқшымаған кием кечекләрне контроль кылыш иқтидарын жетілдірушке алайды әһмият берді. Яни кечек мурасым киеми хәшәмәтлек, салапәтлек болышы, чипау нәпс болышы, мода кием болса чәбдәс. Мода иқымға әгәшкән болыш керек. Уның карышчы. Хақиқи модел сәнәтидә кием кечек ташкы безәк эмас, бәлки ишки миҗаз хулкның уқым даирәсе. Кишини хайран калдырдыгыны шуки, бу салапатлык жетекчи окуткучу расмий тарбияленген эмес. Ли Чунхун пенсияга чыгыштын илгери даваалаш системасында хизмет кылган болуп, турмуш жолу мода сахна менен мунасибетсиз иди. Ли Чунхунун сахнадагы ар бир минуттагы бемалал эчилиши сахнадагы ар бир минуттагы жапалык тырышчалыгынан келген. Бир бурулуш аракетини жакшы мәшк кылыш үчүн у айнекке карап, нече юз кетим кайты-кайты мәшик кылган. Эң табии сахна кадам ритмин тепиш үчүн. У дөөлөт ичи сыртыдагы жогору даражалык мусабакалардын сын көрүнүшлөрүн үзлүксүз көргөн. Курсанттардын аракет мөһим нукталарын түшүнүшүгө жардам бериш үчүн күч чыгарыш маһаратын үзлүксүз тадкик кылган. У мындай дейди:
Біз 30 яш. Яшанғаланың ұзын кішілік аят кәчірміші ба. Қалымызда, көзімізде икайы ба. Пенсияге чықыш, әргізмі кішілік аятның ақырлашқалықыдың дерек бәмейді. Бәлкі еңі сәпәрнің башланғалықыдың дерек берді. Личин Хон дайым күрсантлаға мұндақта итті. Тұрмыс сәвиясының өсіші вән давалыны шарайдының яқшылынышыға әгіші. Кішіләнің оттырчы өмірі үзліксіз ұзарды. Пенсияге чықыш, әргізмі кішілік аятның ақырлашқалықыдың дерек бәмейді. Бәлкі бір еңі сәпәрнің башланғалықыдың дерек берді. Пас қалда вақытның өтішіні сақлығандың көрі. Тәшәббұскарлық білән өйдің чықып. Жәмиет кісіңішіп, яшанғалла тұрмышыдың озықлық құбыл қылып. Үгініш арқылық өз қымметіне үзліксіз ішқашырған яқшы. Ли Чун Хоңның етекчілікі де. Техімі көп, күрсантла, үзел тұрмышқы интілді. Бүгін күкінде. О, етекліген бұ ақ чашлық қошын өзлерінің сәхнісі де есіл номырланы езіп чықты. Ненша Яшанғалла дашөсі де пасып күтініштін тәшәббұскарлық білән Яшанғалладың бәхірман болышқычы болған жәрянда. Әм ерде жүшкін хаяты күшіні есқылғылы болуды. Өсіл қат вә рәсім үйдің сұз сияқ фұрықы чықып тұрды. Компьютер дәріс ханысы да кішілі монтаж махаратыны әстайды үгініді. Бұл жаллық көрінішілі еңі дәвірдікі Яшанғалланың мәневи мәдениет тұрмышының жаллық мәнзірісіні асыл қылды. Бұл ерде яш пәкәт елланың соғысы, пенсияге чықыш кішілік аятының еңі башлыныш ноқтысы. Үгініш вә өсіп етіліш болса, бір мейдан мәңгі тоқтап қалмайдыған гүзел сәпе. Өрметлік радио аңлық ұчыла. Бүгінкі жүнгоға нәзір программымыз мұшы ерді ақырлашты. Мән рәкемлік лектор Рәкемжан. Программымызның мұхәрірі Пәзілет Арслан. Мәсұл мұхәрірі. Нұзигіл Имір Әнвер Әркин. Кіріш түргүчісі Абдухалық Әмән. Назаретчісі Ниджат Абдуқадыр. Төвенде диқтыңла стансымызның башқы программыларды болсын.

Өй егесі өзінің өйіні ашқаны қылып ашса боламды. Мәлім Олтырақ районныкі өй егесі Шаумин өзінің өйіні тең-тең қорымы чөп қанысығы өзгертіп, сұртқы қарта тижарет қынмақчы болғаны дей. Бір қабәттікі қошылар бұ әркетке күшінің барчы қаршы тұрып, ашқана тижарет қылғанда чыққан бұз қолым қошылар вә екір қабәттікі қошыларының нормал тұрмышығы тәсір еткізді одап қарап, Шауминның тұралғы өйіні ашқаны қылып етшіға қаршы тұрды. Қошыларының қаршы тұрышы қарда Шаумин өзінің үйіне қандық ішлеткіс келсе, шындық ішілтіді қалдықыны. Ашқаны қылып етшіта ешкімнің мақұлықыны алмайды қалдықыны білдірді. Ондақта Шаумин өзінің үйіне ашқаны қылып ашсы боламды. Хақтылап қанун дәстурдіге туралғы үйіне тижарет характерлік өйгі өзгертіш тұғырсыда мұндақ мадылар бар. 279-ші мадда. Өй егілері қанун, мәмөри низам вә башқұрыш қайдысыға қылаптық қылып, туралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгерсі болмайды. Өй егілері туралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, низам вә башқұрыш қайдысыға әмел қылғандын сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй егілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керек. Олтырақ район өй егілерінің туралғы орны болып, бейхәттәр қатыржам тұрмыш мұйдығы мұқташ. Әқтіліп қанун дәсторының 279-ші мадысыда өй егілерінің туралғының ішілітілішіні өзгерті шәркетіге чәк қойылып, өй егілерінің туралғы өйіне тижарет характерлік өйге өзгертіште қанун, мәмөри низам мә башқұрыш қайдысыға әмел қылғандын сұрт, пайды зиян мұнасуеті бар өй егілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керекліке айдыңлаштырылды. Пайды зиян мұнасуеті бар өй егілері, шу өй имараттікі башқы өй егілері вә шу өй имарат районы, шу өй имараттың башқа өйінің қымыды, тұрмыс сүптінің пайдысыз тәсірге ұшырғалықы, яки ұшыраш мүмкіншілікі барлықыны іспатлап берәләйдіған өй егілеріні көрістуді. Адды қылып айтқанда, төвендегі шартларының біріне хазырлыса, пайды зиян мұнасуеті бар өй егілері де бекіткелі болуды. Бірінші, шу бинадегі башқа өй егілері. Ішкенші, туралғы өйінің характері өзгергенден кейін өзінің үйінің қымыты, тұрмыш сүпті қатарлық жәтлерді пайдысыз тәсір пайда қылды, яки пайда қылыш мүмкіншілікі бар деп қарайдыған шу Олтырақ райондегі башқа өй егілері. Мәселен, тең-тең қорымы чөпханысы тижарет қылғанда пайды болған шауқын. Бұз тәсір көрсеткен шу бинадығы вә қошны бинадығы өй егілері пайды зиян мұнасуеті бар өй егілері есаплыныды. Деққат қылышқы тегішлік ері шу ки, әқтіліп қанун дәстуры нәрсі хуқуқи қануның мақұлықыны еліш тұғырсыдығы тәләпліріге қарғанда яныму еніқ болды. Конкрет қылып айтқанда әқтіліп қанун дәстурының 279-ші мадысыда бұныңдың ілгіргі нәрсі хуқуқи қануның 77-ші мадысыда бәлгіленген мәнпәт мұнасуеті бар өй егілерінің мақұлықыны еліші керек деген жүмледегі мақұлықыны еліш деген сөз бірдәк мақұлықыны еліш деп өзгертілді. Яғни өй егілерінің туралғы өйінің характеріні өзгертіш әрекеті чоқым мәнпәт мұнасуеті бар барлық өй егілерінің бірдәк мақұлықының өтіші керек. Бірер адам қаршы тұрсыла туралғы өйінің характеріні өзгертішке болмайды. Бұл мисалғы конкретлаштырғанда, Шаумин өзінің үйіне тең-тең қорымы чөпханысы қылып ашмақшы болса, қанун, мәмөри низам вә башқұрыш қайдысыға рай қылғандын сұрт, яна шу бинадығы өй егілері вә башқы бинадығы пайды зиян мұнасуеті бар өй егілерінің бірдәк мақұлықыны еліші керек. Болмаса, Шауминның өзінің үйіне ашқаны қылып ічеш хуқуқы болмайды.

Амылдар келін білән қайнатыға мұрас қандақ бөлінуду. Ван Момайның келіні Чжан Фэйфэй Чжоу Шаопинг вапат болғандың кейін Хәлі білән тонышып той қылды. Тойдың кейін тұрмышы көңілік, бәхтлік болды. Хәлінің анысы Балдурла вапат болған болып, атысы Лаухан өз ялғыз тұрмыш кәчіретті. Чжан Фэйфэй білән Хәлі наайты вападар болып, бұвайдың хал әхвал сорап, әмі іште ғамқорлық қылды. Ойлымыған ердің оларының бәқтілік тұрмыш кәчірватқыныға ішкейл болғанда, Хәлі қызмет қылватқанда хадесі үзбөріп өліп кетті. Яллығучы хұжайын бір қытымдыла 1 миллион юан төлемні Чжан Фэйфэйге берді. Шучағда Чжан Фэйфэйнің хамылдар болғыныға 8 ай болғаныды. Хәлі вапат болғандың кейін Лаухан келіні Чжан Фэйфэйдің оғылының мұрасыны бір тарап қылышыны тәләп қылды. Ішкейлен кеңішіш арқылық өйіне өй жазылары, өсін қат, рәсім, қатарлық мал мүлікіне хамилігі қалдырышқа. Чжан Фэйфэй башқұрышқа пүтішті. Бірақ өлгішіге берілген төлем вә алмыған шәқи, өлгішінің намедегі банка аманат пулы қатарлық мұрасларыны бөлішіш мәсілісі де талаш тартыш үзберді. Чжан Фэйфэй, баламны бақмысам болмайды, маңа жықырақ бөлініші керек деп қарды. Бірақ Лаухан, мен қиырып қалдым. Тенім ажызлап, азғына пенсия мұашымғы тайынып тұрмыш кәчірватты мен. Маңа көпірек бөлініші керек деп қарды. Шкейләнің талаш тартышы бесіқмай, Чжан Фэйфэй коны қошнысы Ван Шаочан білән алақылышып, мұрасыны тәқсімләшке ярдамнышыны үміт қылды. Ондақта Хәлінің мұрасы қандақ тәқсімленіші керек. Хәқтіліп қанун дәстурыда бұрынғы варыслық қануның қануны рухиға асасен давамлаштырылып, хамилінің мәнпәтіні қоғдаш тәкітленген. Герче хамиле әқтіліп субъектлық салайдыны хазырлымыған болсыму, бірақ хамилінің тегішлік мұрас өлішінің сақлап келініші, қануның адылықы вә хақанилықыны толық намайын қылып бәрді. Бұ дейлі месалыда варыслар кеңішіш арқылық бір тарап қылған варыслық мәсілісіні қанун қоғдайды. Хәлі вапат болғандың кейін Лаухан білән Чжан Фэйфэй кеңішіш арқылық өй, өй жазылары, өсін қат вә рәсім қатарлық мал мүлікіні хамилеге қалдырыш, әмді Чжан Фэйфэй башқұрышқа пүтішкен. Бұ ұсыл қанунды бәлгіленген мұрас бөлішіш принципіға ұйғын. Бұ бөлек мұраста ешқандық талаш тартыш жоқ. Өлгішіге берілген төлем вә алмаған ішеқи, өлгішінің намедегі банка аманат пулыны тәқсімләш жәхәтті, Лаухан білән Чжан Фэйфэй оқшаш бірләттігі варыс болыш сүпіті білән, варыслық қылыдыған мұрас өліші барабар болышы керек. Яғни, Лаухан білән Чжан Фэйфэй бұл мұрасыны тән бөліші лазым. Бірақ мұрас бөлішіш қайдысының ішкенжі тармақыда мұрас бөлгенде, тұрмышта алайды қиыншылық бар, әм әмгек иқтидары кәмчіл варысларға етібар беріш керек деп бәлгіленген. Лауханның әмгек иқтидары жоқ, азғына пенсия маашығы тайынуды. Хәлі оның бірден-бір баққучысы. Алайда итибар беришке тегишлик канунды белгиленген варысқа тәбә. Шуның үчүн төлем пулы, банка аманат пулы, шәқи қатарлық мұрасларыны бөлгенде көпірек берілиши керек. Әксіче, Чжан Фэйфэй герче балысыны бақмақчы болсыму, бірақ әмгек иқтидары бар. Лауханге селиштурганда алайда итибар берилдиган канунды белгиленген варысқа тәбә эмес. Чунха Халық Чумуридының әқтіліп қанун дәстурының 1130-й мадысы да мұндақ дейілген. Бір рәттіке варысларының варысы қылдыған мұрас өліші ұмумен тән болышы керек. Мұрас бөлгенде тұрмышта алайды қиыншылық бар, әм әмгек иқтидары кәмчіл варысларға етібар беріш керек. Мұрас бөлгенде варыслық қылынғычы алдыда асаслық беқіш мәжбуритіні ада қылған, яки варыслық қылынғычы білән білді тұрмыш кәчірген варысларға көпірек бөлішкі болуды. Мұрас бөлгенде беқіш иқтидары вә беқіш шарайты бар тұрып, беқіш мәжбуритіні ада қылмыған варысларға бөлінмесе, яки азырақ бөлінсі болуды. Варыслар кеңішіп пүтішсе, мұрас тән бөлінмісі мұ болуды. Чунха Халық Чумуритінің әқтіліп қанун дәстурының 1132-й мадысы да мұндақ дейілген. Варыслар варыслық мәсілісіні бір-бірінің халығы етіш, бір-бірге жол қойыш, инақ итпақ өтіш рой бойынша кеңішіп бір тарап қылышы керек. Мұрас бөлішіш вақты, чарысы вә мұрас өлішіні варыслар кеңішіп пүтішуді. Пүтіше алмегенде халық мұрасы хәйіті келіштіріп қойсы болуды, яки алақыдарлар халық сот мәхкемесіге дәва қылсы болуды. Чунха Халық Чумуритінің әқтіліп қанун дәстурының 1155-й мадысы да мұндақ дейілген. Мұрас бөлгенде хамилеге тегішлік мұрас өлішіні сақлап қойыш керек. Хамиле өлік туғылса, сақлап қойылған мұрас өліші қануни варыслық бойынша бір тарап қылынуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойча баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатық пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баштап жүрайды.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

алдары Марко Бути мондақ дады. Чонгу иқтисади адаттын ташқыры ешіш вә еңіліқ ярдыш иқтидарыны намайян қылды. Хәмді пән техника саасыдегі еңі қырыслаға паал тақабыл тұрды. Бути мондақ деп қарады. Чонгу сүні әқіл қатарлық нұрғын сахаларда дунияның алдыңғы қатарды маңды. Шынон білен бір вақытта, ешіл тіпкі өзгердішіні мұхим тәрәқият юнеліші қылды. Дония иқтисади мұхиті күндін-күнгі мұрәкәпліші ватқан вә қауіп қатарғы толған арқы көрініште, Чонгу ешіл тіпкі өзгердіш вә дония аммави мәсулатлары білен тәмілләш жәхәтті ролыны жари қылдырыплы қалмай, яна Европа білен көп тәрәпчілік вә қайды асасыда хәмкарлышыш пұрыстығымы еге болады. Яқын қиладың бұян әвірішімлік деген сөз Европа иқтисади сиясатыда көп тілге еленді. Европа иттифақының алақадар хөжетлері вә Европа мәркізі банкісінің сабық башлығы Дерахи язған Европаның рекабәт күчі намлық докладта тәминат зәнжірінің бейхәтәрлігі, ашқұшлық техника, энергия тәнәрхи вә еңіліқ ярдыш иқтидары қатарлықла Европа иқтисадының бейхәтәрлігі вә ұзақ мұддәтлік рекабәт күчігі тәсір көрістедіған мойым амыл деп қаралды. Мұшындақ арқы көрініште Европа жонғу иқтисадыны күзді батыды. Шындақла дүния иқтисадыдегі давалғыш ішедегі мұқымлық күчіні іздеп атыды. Италияның сабық зонлесі, Еуропадегі италиялықлар фонды жәмиетінің рәйісі Массимо Далайма мұндақ деп қарады. Чонгу иқтисади, жоғрапиялік тоқыныш вә халқара соданың астылышы қатарлық амылланың тәсірге ұшырған болсымы, яныла мұқым ашты, әмді дүниядегі башқа районларға тәрәқият пұрысты еліп келді. Чонгу Еуропаның мұйым иқтисади хәмрахи. Ішкі тарап әмілі хәмкарлық арқылық ортақ мәнпәтіні кеңайтіші керек. Англия Лондон падишахи шөйені Лео Джәмәті Чонгу тәткиқат йортының башлығы Керри Бровин мұндақ деп қарады. Чонгу иқтисадының әвірішімлікіні түшінішті оны дүния кәсіп зәнжірінің қайты тәшкілленіші, техника рекабіті вә халқара тәртіпнің өзгерішідек чоң арқы көрініш астыда күзетішке тоғыр келеді. Еуропаның жоңғы иқтисадығы диқат қылышы, иқтисадының ешіш ипадесігі диқат қылыш болыплы қалмай, бұ яна Еуропаның иқтисади бейхәтәрлік, кәсіп мұқымлықы вә халқара хәмкарлық бошлықығы болған қайта ойлынышыны әкс әттірді. Мұнбарда яна Америка, жоңғы, Еуропаның санаат, иқтисадыны селіштұрыш қатарлық темылағы диқат қылынды. Еғынғы қатнашқан затла мұндақ тап қарады. Дония иқтисади чоңқыртып өзгертішіне баштын кечіріп атыды. Узақтың бұян шәкілләнген таңпонлық қайтыдың бәрпа қылынып атыды. Италияның сабық иқтисад вә малия министрі Джованни Трия мұндақ тады. Чонгу узақтың бұян марып вә иқтисаслықланы тәрбиелешке әхмият беріп келді. Бұ, оны нұрғын техника саасыда алдыңғы орынғы өткізді. Зор мұқтардегі юқыр сапалық иқтисаслықла вә бірқадар күшлік пұл муамелі байлықығы егі болуш, жонғы иқтисадының отыра ұзақ мәзгілік әурішімлікі тірек болыдыған мұхим құрылмы характерлік амыл. Трея мұндақ деп қарады. Дүнияның кәсіп рекабәт әндезісі де өзгіріш болу атыды. Оқшаш болмаған иқтисади гәуділерінің өзіге хас әвзәлігі ба. Чонгу иқтисаслықланы тәрбиелеш, кәсіп системісі қатарлық жәһәтлерде бірқадар күшлік таянышқа ие. Еуропаму қанда қылып өзінің базар вә түзім әвзәлігіні техім яқшы жария қылдырып, капитал вә иқтисаслықланы жәліп қылыш күчіні ашырыш үстіде ойлынып атыды. Еуропаның жоңғы иқтисадығы диқат қылышы өзінің кәсіп стратегиясының қайты бекітіліші білі мұнасыбәтлік. Тренту иқтисад байырмы Торбекітінің ұчырды көрістілішчә, Еуропа қанда қылып өзінің тәрәқият йолыны шәкілләндіріп, рекабәт күчі, әурішімлікі вә стратегиялік мұстақыл кәсіп арзусыны бәрпа қылыш үстіде ойланып етіпті. Яр шары климатыны түзәш, энергия бейхәтәрлікі вә кәсіп дәрежесіні өстіріш, өз ара гірәлішіп кеткен арқы көрініште, ешіл иқтисад көнсірі кәсіп рекабәт күчі вә иқтисадның әурішімлікінің мұхим тәркибі қысмыға айланды. Трея иғынды мұндақтады. Чонгуға неспәтен етқанда, ешіл тіпкі өзгәртіш, нұқыл энергия ішләп чықырыш ұсулыны өзгәртіш болмастын, бәлгі ішләп чықырыш, стимал вә капиталыны еңілашқы четілідіған умуми иқтисадның типіні өзгәртіш. Еуропа білен Чонгуының ешіл техника, кәсіп дәрежесіні өстіріш вә энергия типіні өзгәртіш қатарлық жәйетлердегі әмкарлық бошлық екен. Еғынығы қатнашқан затла мұндақ деп қарады. Кәсіп рекабіті кәскілішіп атқан арқы көрініште, ішкі тарап сөхбәт арқылық ықтылапны контрол қылып, әмкарлық бошлықыны кеңайтіші керек. Бұты мұныланы білдірді. Еуропа білен жоңғы климат өзгіріші вә ешіл тіпкі өзгәрді сағасыда әмрақ болып, әмкарлығыны қанат яйдырып,
техімі адыл, қайда асасыдегі халқыра тәртіп орындышыны ортақ елгері сүрсі болуды. Далима, Еуропа білен жонғы ортақ мәнпәт асасыда ұқтсади әмкарлықны тәрәқи қылдырышы керек деп тәкітләді. Умындақтады. Жонғы ұқтсадының ешіні, дүниадегі башқы райуланың тәрәқият пүрістігі айландырыш, жонғы білі Еуропаның ортақ мәнпәтігі ойғын. Иғынғы қатнашқан нұрғын затла мұндақ деп қарады. Дүния ұқтсадыда инықсызлық ешіп атқан арқы көрініште, Жонғы ұқтсадының мұқым еші вә тіпіні өзгәртіш ұқтыдары, дүния кәсіп зәнжірінің мұқымлықы, ешіл тіпкі өзгәртіш вә көп тәрәплі кәмкарлықны техімі көп еніқліқі еге қалды. Соды сүркіліші вә кәсіп рекабеті алдыда, Еуропа білен Жонғы ешіл тіпкі өзгәртіш, рәқәмлік ұқтсад, техникіде еңіліқ ярытыш вә дүниави идары қылыш қатарлық сахаларда әмкарлық бошлықыны кеңайтыши керек.

0: арзусыны маны мушын дақшпа дилген.
1: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ең ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы урушны адап чыдамлаштырған партия. Яшлағы хас, алғы ілгірлеватқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғышлашны қалаймын.
0: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияге кириш ылтымасыдагы жүмлөлөр. Учагда япон басқынчыларга каршы уруш өтүп, әвжеге чыккан эди.
1: Компартия халык аммысынын нижаткары. Компартия болмаса, инқилап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кепин аңлап, компартияга эгишип миңип, коны жамиятты алдырып ташлап, яңы жоңго куруш. Коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
0: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай жазган.
1: Яш коммунист алдыда шота. Бахму хижил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмыса байгида окшаш. Сет эмесмо коммунист аташ.
0: 70 yaşlıq matematik Hualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z kuchlarimni bilan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomiga amal qilaman. Partiya asosiy majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
0: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
1: Гайымыз отлук, тәсимимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Әтісі іштен түшіп, өйге кіріп, еңі үйімдің соқылынып, кейпиаттың бөлекчілі көтіріліп қалды. Мүшікте керіліп, пұтқылымны созып, Сафаға өзімні аттым. Дәл шөчағда Решат телефон қалды. Йолдығы машинның авазы телефонды мұ аңылындығы? Шындақ? Мән үйіңіздің енді, кіріп кетіп атымен. Қанчинчі қабатты? Аңылмаққа оның бұл авазы башлықланы керек шығатты. О, мен тәпеген бойынша үйге кіріп, босығыдан атлыған дәқиқыда иығызы камардек ішіліп қалды. Пах, немірген чоң өй бұ? Чырақларыңыздың пейіз екен. О, шындақ деді ю, өзін дәрхал оңшап, салмақ қияпәт кекерді. Мауы айры мұншысы ба, ятақ өй, немірген чоң? Каруатын бәк чоң кен? О, иығызды мақтығанда қысымы чырай ипадыстың, Мен бұндақ безеклені көп көйген дегендек мәғрур еді. Ауаттан шүгіш орнатмапсыз ғо, деді о, бірі ивен тепу ағандек, йоған құрсақларыны алдығы селіп керлігін етче. Хә, безек пұрықы сықты асан чықыды екен, шоңы алдырмадым. Әң яқшысы елі білін, ауа бәк сық, таза чоңыны аммысыңыз болмығы дәк бұ чоң өйге. Хажет йоқ, әгер бұ ел пар берілімісі, Астыдан суық әм сық сумаңыдыған, әм суық қылы, әм сық қылы болдыған әсопны орынды мән. Әгер пар беріп қалса, келәйлі асамы болады. Әй, парны неміш қып әмейді екен? Берді. Пар бердіғанға нәтчай ба текі? Меніңчә, ауа тәңші үшін тезірақ еліп орынды білін. Чоңыны даңлық маркылығыны елін. О, менің ең алған сафарымда шардәк ұлтырып, тәкшүріш өмекінің башлығыдәк сөзләшке башылды. Менің өйінің мұшаларға әкенмеген мұ асанғы тоқтымады, әмі пұлым етмейді дейшке тілім бағымады. Мау мұншығанысы ба чоң өйді өзіңіз ятыды кәнсізді? Яқай, атам ятыды. Неме, атыңызы мұшы өйтірамда? О, сәл әжепленді. Кәйінділі, тоғыра, атыңызғы яқшы қаран. Мұшы өйге әкеліп, өзіңіз бекін жұмы? Деп қошып қойды. Шындақ, Мен бұ өйіні әсілді мұ атам үшін ағын. Атыңыз немі кесел, бәк еғірма? Түз үш әйрак ке, 6 ел болды. 6 ел? Түз үш әйракі білен 6 ел яшыды ма? Решат гепімні аңлап, худды атам ұндақ ұзын яшымасығы керектек ала қызады боп кетті. Шындақ, мән ездігі өйіні мұ оныңғы қолайлық болсын деп, ішкі тазылық өйі ба қылып салдырған. Решат, мейманханы өйді ке, чараклап еніп тұрған чаракла астыда, яны ішкі белікімдің чың тұту алды. Ондақта ішкілі өй сізге қалды кенде, жыным. Сіз бәктіріш жәнкенсіз хайаттым. Маң ятлық болың, боламды. О, мені өзге текімі чың татып сөймекчі болды. Мені қой бетін. Мен оның қолларден елқынып чықтым. Мен той ішіға ондақ еңгерлік білен жауап берәлісім, Бұ яшқычы 100 қетім той қып оладдым. Атамның кесілімі пішіп қалды. Мен оның қаршым керек. Атыңызды ойлысыңыз, болдырақ той қылышыңыз керекті. Атам мені той қылышқа мәжбұрлымайды. Пәкәт, менің бәқтім келі көңіл бөліді. Атам маңа, қызым, бәқтілік болышқы көзіңіз етмесе той қымы. Бұ яшқы келдіңіз. Әнді той қысыңыз, башқыланың балысыны бекіп, Бір пүті көрге саңғылайды қаланың халдын қабар еліп яшайсыз. Ағырып қасыңыз, ола сізге күйінмейді. Қайты той қыған әрлі, балларының тұрмышы білен, өзінің саламат дегенлі ойлайды. Мен сіздің жапат атышыңызды қатты қалымай мән деген еді. Мен мұ ең өйпісі, атанамны көчіріп әкілі олы мен. Өзім идарды ясамы болей верді. Оның бұл кепідін той қыса оның еңі өйді тұрмайды қалықымыз чықып тұратты. Шындақ, ата алла балларға хақиқи күйінді. Олағы яқшықара. Мен күлім сірап қойып, оны ұзаттым.

дайым апамға мұшындақ ішкізімен. Сода сүйі ғазлық болған денкен, сәл арлаштыр вәсті әм жықлайды, әм чоңлам ішчәләйді әмес мұ? Оның үстіге бізнің мәхәлдегі кары сүйі бәк татлық. Әлбәдәр, тұрмышта тежәшлік болғалықтың шында қығалықыны ашқарлап, сәл қызарды. Апыңыз неме кесел? Яшанғалық кесілі болмамды. Өйді апам қарайдыған башқа адам жоқ. Бояның кары сүйі пакыз, татлық әм бәк мұздәк. Апамға суда сүйі деп ішкісем, бәкли яқтырып ішіді. О күні қарсан бәкли бір арам болдыңыз. Маңа тікіліп отырсыңыз. Күйіп қалған жығай депті мен. Ішкіміз таңды күлішіп кеттік. Кейіндің алдырашчылықта сізге әбжес сүйімді ішкіз өйтіпті мен. Үйіңізді ялғыз чағлада иқылып қасыңыз бәкли қатарлік жұмы? Келемді күні қарызғы иқын. Растылы кесіліңізге пайды қыған болса, бұның денген маңы телефон қысыңыз мән әкіліп ермен. Рәхмет сізге, бәк күйім жәнкенсіз. Қалысыңыз бір әкіні бірге тамақ ейлі. Мән мейхман қылай. Чатақ ек. Біз күлке білән қошлаштық. Әттегінім күлке білән башынып, бөлекче рухынып, өйләні давамлық рәтілдім. Лөңгеде өйінің ұйы бұйалыны сүрді өйтіп, бардылы қалам валлады еріп кетті. Қолымға телефонны алдым да, Решатқы ұзын ұчордың бірні езіп елді өткендің кен, өндейдарымдың жүйі өттім.

Әсемлік аңлығычыла программымызын дамлаштыру атымыз. Яндекі өйге еңі той қығалла көчіп келді. Ә қошыныз ұзақ өтмей, бұ өйде мұндақ бір алайдылік балығыны. Яғни, аялының күнді аз дегенде, 10-нәтчі минут көп дегенде, нәт саат көтілдайды қалықыны. Әр күні әт дегенде, аялының еріні вақырап, ұйғытыды қалықыны. Әрінің чөдісе, бір еғіз зуан сүрмейді қалықыны байқыды. Әр аял бір-біріні толықлайды дегендек, мүжәз түптін қарымы-қаршы бұ ішкейлен, асас жәттін жиделішіп қалмайды кен. Әксіше, әні айтын бәқітлік өтеді кен. Нұрғын кішінің нәзірде бұ найды қиын тепішмақтек түйілі деген. Бір күні қошынысы, әр қошынысыға, мұшы аялыңыздың мүжәзіге бір үмір бәрдашлық берей дәмсіз, дегенде, ұ күлім сіреп кетіп, бәрдашлық беріш деген немдегеніңіз? Әксі мен найды ғозырлыны ваты мен. Ә күнді қанч еріп кетішім, қанч кәш құлышымдың қаттейін әзер, ішкі кетшіп қалыштың әсіла әнсірмей мен. Неміш қағадысыңыз, аялым күнді әттігенде наштылық таярлайды. Дәл вақтыды мені ойғытуды. Іштін шүкенде аялым ұйардамышып, өй ішлеріні қылышып бері айдысам, яны маға ішчі ағырып, сәйлі қыпкарыңдайды. Өйгі қайтып кәсем, мәзлік тамақ таяр. Тамақ еп болғанды кейін, аялым алмаштырып болған пайпақларымны, қалаймыққан қоймасылықымны, бұмыса пайпақларын үйіп болғыча, тапанмай қалылғалықын әйтуді, депті. Әмді мұшы әріне бір талай қақшап берді, деп ойлыған қошынысы, бұл кепләні аңлап, ғанғырап қапты. Демек, әсліде башқыланың нәзірдегі аялының кәмчілікләрі, бұл әрінің көңіліде пәкәт кәмчілік есапланмайды кен. Әксіше, бұл кәмчіліклердің ғозырын алайды кен. Әмді бұндақ тұрмыш бәқтілік болмай, яны қандақ тұрмыш бәқтілік болмақ үшін. Әр қандақ бір ішінің әсілі маайты, пүтілләй сіз көгендек, яки ойлығандек боп кетмейді. Сіздің кәчірмішліріңіз вә тәжірбілдіріңіз, жүз беріп атқан мәсіліне қандақ бағалаш вә оныңғы қандақ позиция тұтышыңызды бәлгілейді. Біздің бағайымыз позицияымызды бәлгілейдігіні қалбіміз болып, бұның әйні мәсілі білен көп бағыныш болмайды. Шуңа біз қалып дүниямызды бейтіш арқылық мәселелерге тоғыр қараш адетіні етілдірелейміз. Тұрмышымызды өзгертіміз, әң яқшы вә үнімлік жол тапымыз дейдікенміз, авалқы қадамны қалбімізді гүзелләштіріштін башылшымыз керек. Мана мұшы қымметлік тәвсиерімізден кейін гүзел күйлеріміз тавамлық сілә үшін яңрайды.

Сөйімдік достыра, программымызды анлаштыру батымыз, анлаватқыныңға станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Тұрмыш гүзел, айат гүзел. Жолашқа тұрмышта гүзел нәрсіләні көген вақытта тоқтап, озырлың ішіні білішіміз керек. Гүзел нәрсіләгі игі боға вақытымызда оны қадірләшіні білішіміз керек. Гүзел нәрсіләгі ерішкенде оны һәм бәхірләшіні үгіні білішіміз керек. Жолашқа тұрмышта өзіміз мұ гүзел болышымыз, гүзел нәрсіләні қоғылышымыз керек. Қалбіміз гүзел болсын, гүзел нәрсіләні көрейлі, гүзелліклеріні сөйейлі. Гүзеллік байеде мұхаббет ба, шындақла әмі ба. Гүзеллікні іздесек, аддығыны болған бір шейлерден, аддығыны болған бір икайы, бір парчыланы тапалаймыз. Гүзеллікні іздесек, біз әр жайдың оны тапалаймыз. Етер ки, қалбіміз пәкәт гүзел болсыла. Кенімдақ болса, гүзел, мұхаббетлік күйлеріміз сілі күчін. La la la la.

Сүйүмдүк достор, программабызга яны кайтып келдик. Шундай бир суал сорогум келип атат. Бу hayatлыкта неме эң кымбаттык? Менингче, бу hayatлыкта сетип алганыңыз эмес, балки ижат кылганыңыз. Эришкениңиз эмес, балки берилишлигиңиз кымбаттык. Бу hayatты яна муваффакият эмес, балки кадр кымбатыңыз эң мөһим. Канчылык үгөнгөнлүгүңүз эмес, Қанчылык үгеткенлігіңіз техімі мұхим. Иқтидарыңыз әмес, характеріңіз мұхим. Сіздің қанчылык адамларыны тонышыңыз әмес, сіз үшін қанчылык кішінің башқа тұрғанлығы мұхим. Хаятыңызда сіздің әсілімілдіріңіз әмес, бәлкі сіздің сөйгелерінің әсілімісі мұхим. Хаятымыз мұйтының бізні қадірлік қып қойғыны білен әмес, бәлкі өзіміздің таллыш арқылық қымметлік. Жоңа, хаятыңыздың қадір қымметіні тоғыр талла. Әр бір күніңіз қадір қымбат ішіде давамласын. Қиын ондақ болса, күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Сөйімдік достылар, программымыз қайтып келдік. Бір қыз көңілі ерім көл бойығы келді. О, бір рәссамның кетіргініп, рәсім сызып атқан ғалытыны көрді. Рәссам қызның сұлғын чырайып қырап, о чырайлық қызны әң гүзел ғалытыды сызмақшы болды. Қыз көлге тікілгеніче бір жайды жимжит олтырды. Рәссам найт қысқы вақыт ішіде о қызны сызып шықты. Рәссам рәсімні қызға ұзатты. Бу ким? Қыз хайран болып сорады. Обдара қаран қызчақ. Рәсімдеке қызның тәбәссім білен олтырған гүзел халыты еді. Қыз күлді. Бәк чырайлық қыз кен. Сіз мұ бәк чырайлық сызыпсіз. Егер мен оғыл балы болған болсам, бұл қызға мұхаббет ұзар қыған болаттым. Рәссам шындақ деді. Әй, әхмәк қыз, бұ рәсімдеке сіз емес мұ? Өзіңіздің күлімсіреп тұрғандық халытының не қадар гүзел екенлігіні білмей қапсыз да? Тұтың, бұл рәсімді сізге берей. Бұл менің сізге қыған соғытым болсын. Сіздің мұшы рәсімдікі де күлімсіреп тұрышыңызды үміт қылымен. Қызчақ рәсімді еліп өйге қайтты. Әм о рәсімді ятақ үйінің темігі есіп қойды. Қыз шыныңден кейін күлімсірешіні ұнтып қалмады. Күлімсіреш сізді гүзел көз тұт. Күлімсірген халытыңыз сіздің ән гүзел халытыңыз. Шоңлашқа күлімсірешіні ұмытып қалмаң. Күлке сіздің хұшаллық дорыңыз болсын. Кенемісе күлімсіреп олтырып, күйлерімізге давамлық мәрхәмәт қылың.

Сөйімдік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире вә кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.